0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd, och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
2: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
3: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
3: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd, och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Mindeshall och sa: ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du när hon dansade i gräset, likadant som

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för

Tro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

en flicka som stod framför huset och log. Och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
3: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
4: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. Material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer lätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: lugn doft ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd, och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Och senare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
2: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
3: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan.
0: Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: De har byggt

0: bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd, och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

de sal o sol. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du när hon dansade i gräset, likadant som

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
3: Ut i Ulvsunda stan klockan 19.

grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi i personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
3: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
4: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3. Vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa

0: Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Ja, ni ska vara välkomna till ytterligare ett program som vi ska presentera olika politiska partier. Och dagens parti är Kristdemokraterna, och de ska få presentera sig.
1: Ja, men hejsan, det här är Ricke, jag är kommunalråd här i Trollhättan.
2: Mm. Hej, och jag är Dana Blomster och jag är ordförande i partiavdelningen här i Trollhättan.
0: Mm. Hur blir ni intresserade? Var det i unga tider eller var det nu på de senaste så som ni blir intresserade av politik, och varför valde ni just Kristdemokraterna?
2: Ja, mitt intresse för politik har väl kanske alltid funnits lite grann under ytan, men jag är ju inte född i Sverige, så har inte funderat på att jag skulle engagera mig innan jag faktiskt flyttade hit för 25 år sedan. Det var i valet 2002 som jag har fått lyssna på Alf Svensson, och det drog mig till att jag ville bli politiker och engagera mig i Kristdemokraterna. Så det är så det har gått till.
0: Ja.
1: Ja, för min del började också i jättetidiga år. Jag är född 81, och 86 så hade vi tyvärr skjutningen av Olof Palme i Sverige. På den tiden fanns det bara två tv-kanaler på tvn, och man sände begravningen på bägge två kanalerna. Och man hade lyft ut barnprogram, och som femåring så ställde jag frågan, varför var han på tv, varför var det så viktigt? Och till slut fick jag förklaringen att han bestämde i samhället. Och det var en ganska rimlig förklaring till en femåring. Och det gjorde mig intresserad av att det fanns andra som bestämde ovanför mamma och pappa. Så att jag minns redan att när jag är 6-7 år tittar på nyheterna. Och när jag är 10 år så får vi faktiskt till Carl Bildt-regeringen. Och där i det sammanhanget med just också Alf Svensson. Och hela det gänget där runt den regeringen blev jag väldigt politiskt intresserad. Och det fanns en drivkraft någonstans i hur samhället är organiserat. Vilken valfrihet har vi? Hur skapar vi det goda samhället? Med vilka värderingar bygger vi upp det? Vad är det som får lov att forma vår verklighet? Men också någonting jättetydligt, och det här har jag med från min kära gamla morfar. Han fick tyvärr växa upp under den tiden vi hade fattigvård på ett helt annat sätt än vi har idag, där han fick gå med fattigvårdens skor, och den historien av hur man var utmärkt av att inte ha de ekonomiska förutsättningarna, den har jag alltid med mig och tänker alltid på den som kanske inte riktigt har samma förutsättningar som alla andra. Hur skapar vi det goda samhället för alla?
0: Mm. Vi ska gå in på den första frågan här. Och då tänkte jag, vi börjar med ungdomarna helt enkelt, och även barnen då. Som politiker har man ju sett mig oftast i kommunen helt enkelt då. Och då tänkte jag, förskolan har man ju hand om då. Hur ser det ut just nu här och så där? Och vad, om ni fick bestämma, hur skulle ni vilja se lite mer så där? Hur ser det ut? Om vi börjar med förskolan, hur ser det ut just nu liksom?
2: Ja, förskolan i Trollhättan är ju precis som i övriga Sverige också utsatt för en helt enkelt barnkullarna går neråt. Det föds färre barn i Sverige än det gjordes tidigare, och tyvärr så innebär det att vi ställs inför ganska stora utmaningar om hur vi på bästa sätt kan organisera förskolan. Framförallt handlar det om att vi vill ju inte skära ner på resurser. Vi vill ju att förskolorna ska vara av hög kvalitet, men just det att barnkullarna går ner, så är det ju där trixet att försöka hitta en mellanväg. Och ibland kan det till exempel innebära att vi ställs inför att behöva stänga förskolor. Det har vi
1: Och orsaken är jätteenkel. Vi vill ju faktiskt att pengarna ska finnas där barnen är och inte betala för halvtomma lokaler.
2: Mm. Ja, precis som Ricky säger här. Det är ju det, det, är det vår eftersträvan är, att vi inte ska dra ner på kvaliteten och inte på att behöva kanske säga upp förskollärare och personal, utan istället satsa det på barnen. Men om Kristdemokraterna skulle få helt bestämma, så är vi ändå inne på att vi vill se till att barngrupperna, storleken på barngrupperna får bli lite mindre än vad de är idag. För det har vi sett att det påverkar barns välmående och faktiskt även deras möjligheter att få den bästa tiden på förskolan, där de ska lära sig och utvecklas inför skoltiden som kommer senare. Så det största, kanske viktigaste förslaget från Kristdemokraterna är ju att vi ska minska barngrupperna, där vi pratar om för de minsta barnen en storlek på max 12 barn, och för de äldre barnen max 15 barn i grupperna på förskolan. Och där ser vi ju att det blir ju lättare att fokusera på varje barns lärande lite mer individuellt på ett annat sätt. Man har ett fokus på trygghet och att skapa anknytning för de minsta barnen. Och där måste det vara lite färre barn än vad det är idag. Och så kan man ju ha möjligheten att ge stöd till dem som man observerar i tidigt skede, att de behöver det där extra stödet när de inte är så många då. Och det skulle också dessutom göra yrket mer attraktivt för förskollärarna att faktiskt stanna kvar i yrket och inte söka sig till andra banor.
1: Samtidigt måste vi också erkänna att Trollhättan, som är så, men vi är en väldigt segregerad stad, och förskolan blir också en jätteviktig plats för språkutveckling. Nu pratar de här barnen som kanske inte, där man har svenska som modersmål hemma. Och en mindre barngrupp, det skapar mer förutsättningar. Men helt enkelt mer taltid med den vuxne. Om du har stora utmaningar i hela gruppen. Så det här är en jätteviktig bit av att det ska vara ett Trollhättan. Hela Trollhättan.
2: Ja, alla barn ska ha möjlighet att utvecklas både fysiskt, att ha möjlighet till lek och allt det där fysiska som innebär ute på en lekplats eller runt omkring förskolan, men också det här alltså lärandet som gäller kring språk. Också att lära sig hur man gör olika saker utöver språket. Språket är ju ett väldigt viktigt verktyg, men också hur man gör olika saker. Och det är inte alltid man har den tiden hemma med föräldrarna att lägga på liksom pussel och måla och allt vad det innebär. Liksom. Mm. Och det får man mer tid i förskolan om grupperna får bli lite mindre.
0: Ja. Alla har ju hört att precis som ni säger då, det går ju ner och sådär, men då kanske man kommunen äger ju fortfarande oftast lokalen, så när han står tom, går det att använda det till något annat liksom? Går det att liksom för det är en kostnad för att ha en lokal liksom?
1: Absolut, och vi har flera goda exempel just nu här i Trollhättan där vi tar hand om de fastigheterna och faktiskt ställer om det till fastigheter vi behöver. Det är så att vi har fortfarande en kö på de som önskar att bo på ett LSS-boende. Det är personer som behöver ha ett boende med extra stöd och skydd. Så ett antal av våra förskolor bygger faktiskt om. Och vi har fler på väg i pipelinen just runt det här. Och det är oftast lokaler som ligger på bra ställen. Man ska få dit personal och det ska finnas boende runt omkring. Och jag ser ju att över tid så kommer den här gruppen växa i samhället. Så det blir att ställa om. Men låt oss också vara ärliga och säga att det att kunna använda en existerande byggnad, det är jättebra för klimatavtrycket. Men det är också riktigt, riktigt bra för den kommunala ekonomin. Alltså det här är, det är en, det är synd att behöva säga det som en billigare lösning för ett boende. Men det är bra för ekonomin på riktigt.
2: Mm. Sen vet jag ju att det är inte alltid så lätt att balansera på det här mellan nyttan för hela samhället och hela stan, om vi tänker här, och det som ibland blir väldigt svårt för föräldrarna att inse att det är det bästa för barnen att lämna en mindre lokal där man kanske har liksom väldigt bra trygghet, och det blir ju väldigt nära, väldigt familjärt, och hamna i ett större sammanhang. Trollhättan har ju byggt ganska stora förskolor de senaste åren. Så det är ju väldigt svårt att balansera det. Det är ju vi som politiker medvetna om. Det är inte lätt att ta de här besluten alla gånger. Så någonstans där i våra samtal med föräldrar och vårdnadshavare, så ja, tror vi att vi har för det mesta hittat en bra väg för att ändå erbjuda bra kvalitet och trygghet för barnen dit de flyttar efter de här liksom, när förskolorna stängs då.
1: Jag tror alla drömmer om att titta ut genom sitt egna köksfönster och se förskolan där. Men vi måste nog vara ärliga och säga att det kommer inte vara så konstigt att ha en kilometer till sin förskola. Och jag själv, jag är uppvuxen långt ute på landet. Man är glad om förskolan fanns på cykelavstånd där. Och jag tror det måste vi också ha med oss in i staden.
2: Exakt. Lite mer så.
0: Om vi går vidare här och de går upp lite grann. Och då har vi ju grundskolan helt enkelt. Det är ju från ettan till nian i princip. Då. Hur ser det ut där då? På grundskolan. Nu har vi ju, är det två... Eller en stort skola tror jag, va? Vi Sylter det, va? Och,
2: nej, det finns, och ju, det finns ju flera stycken som är större. Ja. Det är ju, vi har ju ett antal skolor som är alltså det som vi kallar för 1-7. Eller 1-6 blir det. Och så har vi några skolor som är 1-9. De skolorna som vi har i Trollhättan överlag är ju väl utspridda över stan för att täcka så gott som hela staden. Vi har kanske lite mindre underlag just på det norra.
1: Det är ju så här, det är i klartext så här, det är det här som vi har pratat om i förskolan nu, att det föds färre barn, det kommer ju att drabba även skolan. Sen är det ju så här att de enheterna finns ju där de är byggda, där de är byggda. Samtidigt som att Trollhättan växer, vi bygger nya villor, vi bygger nya hyreshus. Och i nybyggt så blir det oftare mer barnfamiljer. Det är så det funkar. Så var barnen kommer är ju inte helt jämnt fördelade över Trollhättan heller. Men det finns en utmaning idag att vi har skolenheter idag som inte är helt fyllda. Och det kommer vi behöva hantera framåt.
2: Mm, fast inte över hela stan, utan Nej. Det är ju framförallt kanske mer i södra delarna. Då. Mm. Där det också har byggts de senaste skolorna. Då. Det är ju, Sylte är ju den senaste ombyggda visserligen, men det är ju den senaste skolan som har byggts i Trollhättan.
1: Ja, du har Veland också.
2: Ja, precis. Den, ja.
0: Har du invigt den skolan nu, eller hur är det?
2: Den är invigt.
0: Den är invigt.
2: Den är där. Okay. Så den är i bruk.
0: Ja. Vilka klasser är det? Är det 1-6? 6, okej.
2: Och tanken är att barnen fortsätter därifrån antingen till Sjuntorp eller till Sylte. Är de två vanligaste anvisade skolor då.
1: Men någonstans måste vi också prata om vad vill vi egentligen med skolan, och jag tror att vi måste ta ett litet steg tillbaka och titta ur Trollhättan ur lite större perspektiv. Går vi tillbaka 20 år, ja, men då fanns det för väldigt många som kanske inte var så studiemotiverade en möjlighet att ställa sig på Saab. Den möjligheten finns inte idag längre. Och det gör också någonstans att våran vision för skolan, det är ju viktigt att vi får med oss alla. Att vi får med oss alla barn och ungdomar upp kunskapsmässigt. För de jobben som växer här i Trollhättan, det är ju ingenjörsjobben. Det är sjuksköterskorna, det är lärarna, det är alla de här. Och det här är ju jobb som kräver utbildning. Och det gör att skolan blir ju viktigare och viktigare för Trollhättans framtid.
2: Mm. Och det är precis som jag sa innan gällande förskolan, så tänker politikerna i Trollhättan just nu att vi inte ska spara på skolan. Vi vill ju inte hamna i situationen att behöva bespara och kanske ni vet att vi drar ner på personal och lärare. Samtidigt som vi vill ha en god kvalitet. Och det de senaste åren nu när det tekniska samarbetet mellan MC och KD har styrt Trollhättan, så har vi faktiskt höjt barnpengen nämnvärt jämfört med tidigare, och vi känner att vi gör rätt satsningar, men det behövs mer tid. Det kommer att krävas mer arbete liksom framåt. Ett förslag som KD har, som politiker i hela, alltså KD-politiker i hela Sverige vill jobba med, är ju även där i skolan att minska barngrupperna eller elevgrupperna. Man vill ju inte ha så stora grupper så att det blir svårt för lärarna att hålla en kvalitativ undervisning. Dessutom så den här tanken med inkluderingen som har bearbetats i skolan under många, många år, den har kanske slagit lite fel. Och där ser vi ju att om man skulle minska barngrupperna, även elevgrupperna, även i skolan, då skulle man lättare kunna ge stöd till dem som behöver mer stöd under skolåren. Och det skulle man kunna göra då genom att man införde fler särskilda undervisningsgrupper i skolorna där man har fokus på de barnen som behöver mest stöd. Det är ju väldigt viktigt att de barnen inte lämnas efter, att de inte hamnar efter i skolan, vilket tyvärr så har de ju gjort i många, många år. Just på grund av detta, att de ska inkluderas i vanliga undervisningen, och då blir grupperna enormt stora och det blir svårt för lärarna att bedriva undervisning många gånger. Därför vill också Kristdemokraterna att vi ska utbilda fler speciallärare och specialpedagoger, och att vi ska ha tillgång till speciallärare, god tillgång i alla skolor. Så det är ju det som ligger också mig nära hjärtat faktiskt, att se att barnen lyckas, att det finns goda möjligheter redan från start att lyckas, även om man har lite svårt för sig.
1: Och jag tror vi också måste erkänna att våra barn och ungdomar, skolan är ett jätteviktigt redskap, men vi måste också inse att det finns en tid utanför skoltid. Och jag är riktigt stolt över det som vi har gjort de här sista 4 åren i styret. Hur vi faktiskt har byggt om och byggt ut och byggt nya fritidsgårdar. Hur vi jobbar med våra hallar, hur vi planerar nytt och hur vi faktiskt sker en tillväxt där. Därför att rörelse och kulturell påverkan och musik och de här bitarna. Som människa ser man ju lite, man är ju komplex och man behöver ju ha flera bitar. Och det är ju viktigt att samhället här är faktiskt med och bidrar och steppar upp. Och jag nämnde ju tidigare det här med att man har med sig olika förutsättningar hemifrån. Jag säger inte att samhället ska kompensera för allting som man kanske saknar hemma. Men samhället måste ändå finnas där med en bredd utav ett utbud. Det skapar livskvalitet.
2: Mm. Exakt.
0: Om vi går vidare sen, de växer ju upp då, och då, oftast är det väl gymnasie och sen högskola givetvis då. Men gymnasie, nu vet ju jag att ni har ett samarbete, det är ju både Vänersborg och Trollhättan som har ett koncept som de samarbetar.
1: Gymnasieförbund heter det.
0: Ja, gymnasieförbund helt enkelt. Hur fungerar det då? För nu, ja, nu är det ju, man får ju dela ansvaret med Vänersborg då givetvis då.
1: Ja, men det fungerar i grund och botten bra. Det gör att vi ja, men genom att jobba ihop så kan vi dela på kostnader, absolut. Och pratar vi lite mindre gymnasieprogram som det heter idag, så är det ju så att det räcker kanske till en av våra två kommuner. Men det är ju att det ändå finns i Vänersborg eller finns här i Trollhättan. Det skapar ändå ett lokalt mervärde. Och jag tror att vi måste sluta och titta på en gräns mot Vänersborg. Vi måste jobba oerhört mycket mer gemensamt. Därför att det gör mig lite ont när man kan gå ut i verkligheten och se var kommungränsen finns där ute. Därför att våra invånare tänker inte på det viset. Alltså, jobbar du på Stallbacka, du kan ju lika bo i Skoftebyn som du bor i Vargön. Det här är ju inget konstigt. Det är ju liksom så vi jobbar och tänker. Så att jag är oerhört glad över det arbetet som vi nu här i Trollhättan har igång med Vänersborg, angående områden som är på gränsen och hur vi hittar hela tiden nya områden att samarbeta runt. Precis. Och jag tror garanterat att vi kommer att hitta mer. Men på gymnasie- och vuxenutbildning, det känns idag så självklart att jobba ihop. Så någonting annat hade varit konstigt till och med.
2: Ja, alltså det är ju bra att du nämnde lite grann här på en liten hörn vuxenutbildningen som oftast glöms, eller i alla fall så blir det lite, den hamnar lite i skymundan. Men den vuxenutbildningen är ju en väldigt stor del i det här samarbetet i Kunskapsförbundet Väst som det heter då. Och just vuxenutbildningen är ju faktiskt också en väldigt stor del i att lyckas med att bygga bättre Trollhättan faktiskt. Om vi har fler människor som når sina potential i att hitta ett yrke, i att hitta alltså någonting. Jag tror att jag själv är ju resultat av att ha gått på vuxenutbildningen. När jag kom till Sverige så behövde jag ju läsa upp vissa ämnen och kunna söka vidare då. Och jag vet att väldigt många har det ibland som en dröm då, att jag önskar att jag kunde läsa upp mina betyg och söka den här utbildningen eller söka det här jobbet. Och Trollhättan har ju faktiskt väldigt stor andel folk från andra delar av världen som har kommit till Sverige, och de behöver också ha den här chansen. Jag tror att lika mycket som gymnasieskolan så är ju vuxenutbildningen en väldigt viktig pusselbit i att få bättre underlag för folk som betalar skatt i Trollhättan och stannar kvar i Trollhättan.
1: Dana, även jag är en produkt av komvux faktiskt. Utan komvux så hade jag inte kunnat gå vidare till högre studier. Och jag skulle vilja backa lite och fundera på vad är egentligen komvux och vilken roll ska den ha? Och det handlar till viss del om den kristdemokratiska människosynen. Någonstans så ska det hela tiden finnas en dörr, en möjlighet. Och nej, men vill jag någonting så ska dörrarna vara öppna. Det ska vara förhållandevis lätt att läsa på komvux. Det ska finnas ett stort utbud. Det ska finnas möjlighet att läsa i olika former. Pratar vi kvällar, pratar vi sådana här saker. Därför att livspusslet ser olika ut för oss allihopa. Men just möjligheten, och det är jag riktigt glad över att vi har i Sverige. Att du faktiskt kan komma på som 35-åring att nej, men nu är jag mogen och känner mig redo och vill göra någonting helt annat med livet, att den dörren inte är stängd.
2: Precis, och det här nu kommer det ju jag outas att jag faktiskt jobbar som lärare på Vux, och det här är ju jätteviktigt. Väldigt många utav dem som jag, mina elever då på Komvux hamnar just det där i livet att Att känna att jag har inte varit mogen på gymnasiet att läsa upp. Eller jag har varit trött. Eller vad det nu skulle göra. Det kunde ha varit en dålig... Alla har ju en dålig period i livet. Och så upptäcka det som vuxen att... Jag behöver göra något annat. Finns det någonting för mig? Och komvux är ju den... Det är ju den dörren som öppnar en kanske, eller fönstret om vi vill säga, liksom en framtid för väldigt många. Och det är så härligt att se hur människor hittar rätt även senare i livet.
1: Mm. Och det gör lite faktiskt att vi kommer fram till våran första låt som jag tänkte vi skulle spela upp. Och det handlar om Billy. Och Billy handlar faktiskt om att göra olika typer av val. Och att man kan få lov att ändra sina val och faktiskt få lov att forma det livet man vill. Det handlar naturligtvis också om när det tyvärr går fel i livet. Men den låten har varit för mig en viktig låt i livet. Och jag, nu hör vi Billy med Gyllene Tider.

0: Det var Gyllene Tider Billy vi lyssnade på. Och vi går vidare här. Jag har Kristdemokraterna framför mig här nu. Både Dana och Ricky här. Och nu går vi in på nästa. Det är ju jobben då. Och hur får man hit mer företag? Eller hur får man de som är här också stanna och sådär? Vad kan ni som politiskt parti liksom jobba med och sådär? För att få både att de stannar och få hit fler då?
1: Jag tror vi ska börja ta ett steg tillbaka och fundera på vad är ett företagare? Vad är ett jobb och den biten? Och någonstans så ja, men om vi börjar prata från individen och kunna ha ett jobb att gå till, det är en del av självkänslan, en del av tryggheten, många gånger en del av identiteten. Det är en del av att ha en egen trygg inkomst. Företagande, det är också någonstans att förverkliga sina drömmar, sina mål. Och låt oss vara väldigt ärliga och säga att det är företagande som skapar tillväxt i samhället. Det är företagare med jobb som kommer, ja, men det är de som betalar skatter. Det är det som ger en inkomst till oss i kommunen. Kommunen i sig själv genererar ju liksom inga pengar. Utan det här är ju ett företagare som bygger staden underifrån. Så företagare, om vi bara börjar inse den principen, då inser vi att företagande är avgörande. Sen, det finns ju massa saker Trollhättan behöver vara. Vad behöver Trollhättan ha på plats för att få hit företag?
2: Först och främst handlar det om att ha en företagarvänlig klimat i Trollhättan. Att faktiskt det som du sa här precis, att visa att vi gillar företagare, vi gillar företagande, att folk har en idé som de vill förverkliga, som visar sig också ha samhällsnytta då för kommunen, så ska vi ju uppmuntra det. Och det innebär då att vi skapar kanske lättare regelverk, att vi öppnar upp för människor. Det kan vara på lite olika sätt, men framförallt att vi visar att här i Trollhättan är det välkommet att förverkliga sina drömmar.
1: Och det är ju oavsett om din dröm är en pizzeria eller om din dröm är ett högteknologiskt företag som kanske börjar med 3 personer, men vi drömmer ju om att det ska bli 2000 en dag när allting lyckas. Och här måste vi inse att Trollhättan är ju då en så stor stad, så vi måste ju verkligen ha allt. Det måste finnas florister, det måste finnas pizzerier, det måste finnas bagerier. Det måste finnas en lång rad utav det här. Och hur skapar vi den här attraktiviteten? Ja, men vi var lite inne på det i sist segment när vi pratar utbildningar. Vi måste ha en arbetskraft som faktiskt finns här i Trollhättan som kan ta jobben, som har en kompetens. Vi behöver ha rimliga lokaler. Det måste finnas en plats att kunna starta sitt företag, men också i förlängningen och låta företaget växa. Då måste det vara enkelt att kunna få in och ut varor ur Trollhättan, in och ut människor. Ja, men det måste funka med tåg och bussar och goda vägar och kommunikationer.
2: Det måste finnas bostäder.
1: Det måste finnas bostäder, och jag är så oerhört glad över att vi nu har igång bygget ute på Vårvik. Det är en sån symbolisk och så viktig fråga. Men det handlar ju också någonstans om att det ska finnas plats att bo när man väl får ett jobb i Trollhättan. Men jag skulle vilja lägga till en annan bit som faktiskt är väldigt avgörande för Trollhättan. Vi har en högskola här i stan. Att vi som stad, Trollhättans kommun, jobbar jättenära högskolan. Mm. Det är en avgörande faktor för att vi ska stå med högkompetent personal. Vi vill ju att människor ska bo och leva sina liv här i Trollhättan. Och den här mixen är att Trollhättan ska vara en god plats. Jo, men hur får du en... Ja, men vi kan ta en nybakad chalmerist. Hur får man han eller hon att välja Trollhättan istället för Halmstad? Jo, men det handlar ju om att den attraktiva skolan, du vet att du har en... Precis. Det funkar där. Men också det här med att det finns en... Ja, men Trollhättan är bra på att Trollhättan är fortfarande så pass litet så att det är en 10 minuters stad. Men också det här vad livskvalitet är olika för olika grupper. Jag är inte den som nyttjar stadens motionsspår mest, men just för den här gruppen och den gruppen av ingenjörer som kanske gillar att cykla eller springa ut i naturen och en del av en väldigt aktiv livsstil, det är skitviktigt.
2: Och så tänker vi också kanske att den här nykläckta ingenjören funderar på att bygga livet, bygga familj eller starta familj och så. Och då har vi ju en kvalitativ förskola att erbjuda. Vi har ju skolor som vi vill ska vara kvalitativa och där barnen får fantastisk utbildning. Och så har vi ju högskolan då som faktiskt också utbildar bra lärare, säger vi. Ja, men det finns ju en otrolig utbud i Trollhättan som vi behöver vara duktiga på att tillvarata. Att vi inte släpper det till större orter då.
1: Men också det att du faktiskt kan förverkliga villadrömmen utan att det kostar 7 miljoner här i Trollhättan. Det är också en jätteviktig bit av attraktiviteten. Men också, och jag hatar att behöva nämna det här, men det tar 28 minuter till Göteborg. Det är också en del av livskvaliteten i Trollhättan. Vi kommer aldrig bygga några operahus här i Trollhättan, låt oss vara jättetydliga och säga det. Men det är en del utav att kunna ha närheten. Det skapar en attraktiv plats. Men om vi vänder oss tillbaka till grundfrågan. Men det måste vara enkelt. Kommunen måste vara enkel att göra med. Det måste vara tydliga besked. Även där man får nej så måste det vara jättetydligt ifrån kommunen. Men kommunen ska vara man ska inte vara en motståndare utan man ska vara en medspelare. Hur kan vi hitta lösningar? Hur kan vi vara den här attraktiva platsen? Det ska vara lätt att verka och bedriva företag i Trollhättan.
2: Precis. Och den här litenheten som vi säger ibland att vi är inte så stora, den behöver inte vara en nackdel, den kan vara till och med en fördel. För det innebär kanske att här kan man ha rimligare hyror på lokaler eller just det här att det är lätt och enkelt att ta sig från ena sidan stan till en annan på 10-15 minuter med cykel. Det skapar andra möjligheter som stora orter inte kan erbjuda.
0: Mm. Om vi går in på nästa fråga, infrastruktur, för det har ju lite grann med det också att göra. Vägar, parkering, bussar och sådär. Vad tycker ni om det? Vi har ju pratat lite grann om bussar så då.
2: Precis. Ja, men absolut. Trollhättan ska både ha en väl utbyggd kollektivtrafik. Det ska vara lätt att ta sig med buss runt i stan och även utåt mot utkanterna av Trollhättan. Men samtidigt ska vi ju inte vara rädda heller för att de som kommer med bil utifrån in till centrala staden ska ha det. De ska ju inte ha det svårt. Så vi ska erbjuda den typen av infrastruktur som faktiskt tar hänsyn till både de som kan och har möjligheten att enbart åka kollektivt samtidigt som de som är beroende av bilen, kanske för att de har lite längre bort till sina bostäder, de bor lite utanför stan, men jobbar i centrala stan, de ska ju inte ha det svårt att ta sig hit och ha parkering, kanske nära till jobbet, eller samtidigt som vi absolut vill ha bra cykelvägar. Det ska vara lätt att ta sig med cykel överallt i stan. Cykelvägarna ska vara av så bra kvalitet så att folk inte ska liksom, ja.
1: Man ska inte välja bort cykel.
2: Nej,
1: precis, på grund av att det är krångligt.
2: Det är krångligt eller det kan ju vara dålig belysning på vissa sträckor. Men det ska vara tryggt och det ska vara säkert att ta sig runt på cykelvägarna. Så det är någonting som vi definitivt vill fortsätta jobba med i Trollhättan och förbättra infrastrukturmässigt.
1: Och jag vill vara jättetydlig med att utbudet av kollektivtrafik på landsbygd, Det är någonting vi tycker är jätteviktigt och kommer vi att fortsätta utvecklas. Och naturligtvis, och låt oss också vara jätteärliga, precis som alla andra partier i Trollhättan så vill vi ha ett tågstopp i Upphärad. Det skulle vara avgörande för Upphärads tillväxt. Men jag kanske ska nämna någonting som inte är så vanligt att prata om när man pratar om det här. Det är våran flygplats. Våran flygplats är jätteviktig. Ja, men det är inte dit jag åker till Gran Canaria. Nej, men det är vårt näringsliv här i området som använder huvudsakligen vår flygplats. Det handlar om att kunna göra Stockholm över dagen. Det handlar om att faktiskt kunna fortsätta bo kvar här i Trollhättan. Kunna fortsätta ha verksamhet här. Men att kunna verka mot Stockholm och ut över hela landet utan att det blir en omöjlighet. Så vår flygplats har en jätteviktig roll i framtiden. Och jag vill också nämna flygplatsen ur ett annat perspektiv. Mm. Flygplatsen är oerhört viktig som beredskapsflygplats. Exakt. Det handlar om organtransporter, det handlar om transporter av sjuka människor. Det handlar också om, bara genom att vi har en beredskapsflygplats, det handlar om industrin som flyger in olika typer av produkter de behöver ha med kort varsel. Så flygplatsen i sig själv är oerhört viktig. Vi ska naturligtvis aldrig mörka att det finns ett klimatavtryck med en flygplats, men flygplatsen tillför oerhört mycket mera. Och det är vi de första att erkänna.
2: Och det handlar ju också hela tiden om att balansera mellan nytta och liksom, vad tillför det samhället? Det tillför jättemycket. Och därför kan vi, däremot, det vi kan säga är ju att det är viktigt att vi fortsätter göra det möjligt för forskningen och utvecklingen inom tekniken ska gå framåt hela tiden, så att vi, alltså på lång sikt, så kanske vi har bara elflyg kommer till Trollhättan.
1: Och det går ju inte att komma förbi och prata flyg i Trollhättan utan att prata GKN naturligtvis. Det är, alltså, vi ska vara riktigt stolta över att vi har GKN här. Det innebär också att det sker en lokal utveckling och en kompetensförsörjning på riktigt här i området. Och ja, vi kommer nog se att verksamheten på GKN kommer att växa de närmaste åren. Då pratar vi ofta militära tillämpningar. Vi lever i en oroligare värld, och att vi här från lilla Trollhättan kan vara med och hjälpa till i det stora genom den rollen som GKN spelar. Ja, men jag är stolt över Trollhättan.
0: Ni pratar lite grann om belysning. Jag vet, de höll väl på att byta ut till ledbelysning nu, va? Man har avsett. Och jag vet, cykelvägar är inte, man har belyst lite bättre mot Kronogården, tyckte jag. När man kommer gående så tänds det upp på något sätt. Jag själv inte kunna gå dit och kolla tydligen.
1: Ja. Det finns två aspekter på det här. LED-belysning är först en fråga om energieffektivitet. Det handlar om att det här sparar pengar långsiktigt. De här håller oerhört mycket längre. Men andra biten är ju också det att du får ett ljus som du kan reglera mycket, mycket mera. Och det blir billigare att belysa fler platser om för nu använder den typen av språkbruk. Och vi lägger betydande summor varje år på att byta ut våra lyktstolpar mot LED. Och det kommer vi behålla på med x antal år till. Men det här är ju en del av... gör vi inte den här typen av investering, om 20 år så får vi gräva bort stolparna. För då finns det inte belysning längre att få tag på. Så det här är ju också en del av att göra Trollhättan till den här moderna staden.
2: Precis. Och prioriteringar av den här typen måste ju hela tiden göras. Alltså det är ju... Det är ju inte annat än en normal utveckling av en stad och en ort.
1: Och låt oss vara ärliga också och säga den här biten. Vi har i många år kämpat med trygghetsfrågor här i Trollhättan. Otrygga platser och så. Och belysning är en jätteviktig bit av att skapa en upplevelse av en trygghet. Och Trollhättan har ju haft en jätteresa de sista åren. Där faktiskt tryggheten, alltså från att ha varit en ganska otrygg plats, så är vi nu uppe på siffror som en ganska normal kommun. Ihop med det som vi startade diskussionen med näringsliv, Trollhättans resa på näringslivsrankingen. Ja, men nu är vi 32, vi tillhör Sverigetoppen i hur attraktiva vi är. ja, men det här är Trollhättan går just nu i riktigt rätt riktning.
2: Mm, absolut. Mm. Det behöver vi hålla kvar vid.
1: Ja.
0: Vi ska ta nästa låt här nu. Och vem var det som önskar den här nu då?
1: Ja, det är Imagine med Chris Clefford. Och hans framförande här, det är bara episkt. Det är bara därför. Det är inget svårare än så.

0: Ja, vi lyssnar på Imagine som vi lyssnar på det. Och vi har Kristdemokraterna här och besöker dagens sändning. Nu ska vi prata om åldringsvård då. Vi har ju ett par ställen man kan komma in till och sådär då. Hur många nu vet jag inte det på rak arm så, men hur många åldringsställen har vi liksom som är...
1: Det var en jättegod fråga och jag hade önskat att jag hade ett rakt svar. Vi brukar ibland prata om att vi har 5 större enheter, men vi har ju ett antal mindre enheter också.
0: Ja, just det.
1: Så exakt antalet, det har inte i huvudet faktiskt.
0: Nej, nej.
1: Men det är ju när vi pratar om äldreboenden, det som vi faktiskt kallar äldreboenden idag, det är ju, ja, det heter särskilt boende för äldre. Du kan hamna där av fysiska orsaker, och den andra stora gruppen, det är de som är där med demens. Mm. Men låt oss också vara ganska ärliga och säga att det har gått väldigt, väldigt långt innan man idag kommer in på ett äldreboende. Så vi tittar ju en hel del på hur vi kan skapa andra boenden där man kan vara en attraktiv äldre. Då pratar vi fortfarande om den gruppen som kör bil varje dag och kanske åker till Gran Canaria 2 veckor. Hur kan man ha ett gott, attraktivt boende? Och för oss Trollhättebor så känner vi alla till Strömkarsgården. Så vi drömmer om fler och moderna platser. Hur bygger vi framtidens Strömkarsgård? Och det här kommer vi behöva göra framåt. Därför att gruppen äldre blir fler och fler. Så vi måste hitta trygga boendeformer, oavsett om det då är SÄBO eller olika former av trygghetsboende. Men de flesta idag, de vill ju bo kvar hemma så länge som möjligt. Och då måste hemtjänsten vara attraktiv. Den måste ge livskvalitet. Och det är en utmaning idag. Låt oss vara raka och säga det. Vi har en utmaning med hur ska vi få hemtjänsten att funka bra när gruppen äldre blir fler. Så en av de sakerna vi har gjort den här mandatperioden, det är att höja lönerna inom hemtjänsten med 1500 kronor i månaden. Och vi har tänkt att fortsätta de kommande åren med 1500 på 1500 till. Och det är ju för att göra yrket mer attraktivt. För att få fler människor att vilja söka sig dit. Och ihop med krav nu som har kommit från Stockholm med språk och de här bitarna. För det är någonstans viktigt att du ska kunna göra dig förstådd och kunna kommunicera med den människan som kommer hem till dig.
2: Och just detta som du tar upp nu här med språkkravet kommer ju att vara ett ypperligt tillfälle för kommunen, för Trollhättan, att samarbeta med Kunskapsförbundet Väst. Eller för den delen andra

0: aktörer som kan erbjuda kvalificerad språkkurser då, till de som eventuellt behöver den typen av insatser att förbättra svenskan. Och det är ju någonting som vi verkligen ska ta höjd för i Kunskapsförbundet Väst. För vi har möjligheten. Vi har folk som, vi har ju duktiga lärare på Vux som har de här kunskaperna, som har den här kompetensen. Och det vore ju synd om inte vi tog vara på det. Vi behöver se till att personalen är, inte minst för deras skull, egen skull, att vara förtrogen med svenska språket och känna sig trygg. Att jag vet att jag både kan göra mig förstådd gentemot de som jag kommer i kontakt med. Men även de känner att det är inga problem. Jag förstår vad du vill att jag ska göra. Och jag kan göra det för att vi förstår varandra. Den kommunikationen ska ju aldrig vara en... Det ska ju inte vara bristfälligt. Det är inte det det ska hänga på. Liksom.
1: Sen så är det är ganska kul att se det senaste året hur samhällsdebatten i Sverige har förändrats. Och jag ska nog faktiskt säga att Kristdemokraterna här har varit avgörande. I höstas så tog KD det modiga beslutet och våga säga att just i hemtjänsten, när man pratar om vårdnära, alltså skötseln av intimhygien och liknande, att du ska ha rätt att välja kön på den som utför det hemma hos dig. Vi var först och tryckte på det här, och idag har många partier anslutit sig till den här idén, och jag hoppas att det kan bli verklighet i framtiden. Naturligtvis försöker kommunen redan idag lösa där det är möjligt, men det är en sak om det kommer uppifrån. Hemtjänsten, jag vill också säga någonstans där, det blir ofta att det ibland klagas på hemtjänst. Men det går oerhört många människor till jobbet som jobbar inom hemtjänsten som gör ett genuint bra jobb. De tar hand, de visar medmänsklighet, kärlek, ger utav det som blir människors livskvalitet. Ibland hamnar vi i en väldigt negativ debatt runt det här. Samtidigt så har vi haft det ganska tufft. Det fanns ett städande att göra här i Trollhättan. Så vi har ju jobbat aktivt med hemtjänstkostnader. Och nu kanske jag blir lite torr och politiker så, men vi brukar prata om hur mycket kostnader har man jämförbart mot andra kommuner. Och Trollhättan har legat på drygt 19% högre kostnader än andra kommuner. Nu har vi fått ner det till 3,5% i praktiken. Och det gör att vi nu har kostnader som andra kommuner och fortfarande ungefär samma kvalitet. Och då undrar sig kanske den som är ordningsam, varför är det här viktigt? Jo, men vi vet ju om att i framtiden kommer det bli många, många fler äldre. Och då är det viktigt att vi faktiskt har koll på våra kostnader. Annars så kommer vi inte att kunna erbjuda hemtjänst med hög kvalitet. Kostnadskontroll är skitviktigt. Och när vi ändå pratar om det här området, ja, vi var inne lite tidigare här idag när vi pratade förskolor om det här med LSS-boenden. Och att du faktiskt har en god boendemiljö oavsett om du kanske tillhör det gänget som behöver LSS. Ja, men det är viktigt att Trollhättan har attraktiva boendemiljöer med hög kvalitet. LSS-boende handlar ganska ofta tyvärr om individer som bor kvar hemma hos sina föräldrar som, ja, men när man har passerat 25, då vill alla flytta hemifrån någonstans. Det gäller även den här gruppen, och det är viktigt att vi får till det här. Och att vi har god daglig verksamhet. Men jag blir faktiskt allra mest glad det när det här gänget som bor på LSS-boenden kommer ut i vanlig verksamhet. När man står och packar varor eller jobbar på brandstationen med de uppgifterna som funkar. Att man har en vardag så nära ett vanligt jobb som möjligt. det handlar ju om livskvalitet och glädjen i livet. Och ja, jag tror att vi skulle må bra av ett samhälle som ler lite mer.
2: Om vi ska gå ut då, det är ju åldringsvård, det är ju precis som du sa, det är ju kanske de sjukaste och sådär, eller av de som behövs mest. Men sen, man kan ju ha det hemma, man kan ju bo kvar hemma och sen få folk som kommer hem då i olika tidsintervaller och sådär. Hur ser ni på det? Det stora, det har ju varit det här med det här minutstyrning och så här. Hur ser ni på
1: det? Minutstyrning är värdelöst. Det är fint med ekonomiska system, men så länge vi har både människor som anställda och omsorgstagare som också är människor, ser man ingen minutmaskin. Låt oss vara jättetydliga och säga det. Ibland tar ett besök 5 minuter och ibland så helt plötsligt så krävs det 37 minuter därför att det har hänt någonting. Hur lång tid en dusch ska ta? Ja, men det är klart, det är jättefint att det finns en tidsangivelse för det någonstans i ekonomiska tilldelningssystem. Men den kan ju, ursäkta mig, den kan se väldigt olika ut hur behovet ser ut.
0: Absolut.
1: Och det är någonstans som vi har liksom tappat bort människan i de här ekonomiska systemen.
0: En annan bit i detta, en annan del i att kunna bo kvar hemma och få god omsorg hemma är ju också detta med bostadsanpassning. Och det här är ju någonting som vi verkligen behöver också jobba vidare och utveckla. Att de äldre bor kvar hemma och då utvecklar vi också hemtjänsten till den, i den mån så att det går ihop då. Men bostadsanpassningar måste ju vara det vanligaste, att man anpassar människans hem så att de får fortfarande god kvalitet i omsorgen hemma samtidigt som de kan bo kvar och känna sig trygga i sin egen bostad så länge som möjligt.
1: Tyvärr så är det också någonting annat vi behöver prata om runt det här. De här som har ganska omfattande hemtjänstbehov, det är kanske den gruppen som blir mest ensamma.
0: Mm.
1: Och hur kan man bryta ensamhet? Vi har en massa olika träffpunkter här i Trollhättan och den typen av verksamhet, oavsett om det är kommunen eller församlingar som bedriver, den är oerhört viktig just för att du ska känna gemenskap, träffa andra. Och när vi pratar om den här gruppen, det jobbet som ibland sker av frivilliga och volontärer som går hem till äldre bara för att dricka en kopp kaffe.
0: Mm.
1: Det där är skitviktigt och jag ska vara väldigt rak och säga så här att vi är genuint dåliga på sociala kontakter. Och vi kan ibland bli väldigt ensamma och isolerade. Och jag tror att vi kommer behöva jobba mer med den här typen av frågeställningar. Så en av de sakerna nu som behandlas av politiken just nu, det är någonting vi har valt att kalla förebyggande hembesök. Just nu så håller man på att utreda det här. Att till exempel när du fyller 80 eller 85, att man kommer från kommunen hem till dig och pratar om hur är din boendemiljö? Är det här realistiskt att du med den här källartrappan kan bo här i 15 år till, eller behöver du kanske fundera på att hitta något annat boende? Hur har du det med sociala kontakter? Hur funkar det med mat och städ? Och du, förresten, här är visitkortet med telefonnumret den dagen du känner att det skulle behövas någon liten insats. Eller du kanske har en partner som, ja, men du har servat väldigt mycket. Nu blir jag själv äldre. Hur ska jag orka det här i nästa steg?
0: Mm.
1: Och att folk tidigt får hjälp. Men ibland så hamnar man tyvärr i situationer där det får gå alldeles för långt. Jag har träffat många äldre som formulerade på det här viset: vi borde ha flyttat för 10 år sedan.
0: Mm.
1: Och det är jättebra för den äldre, men för oss som Trollhättan, att den där villan frigörs i Björndalen eller någonting, det gör ju att någon annan flyttar dit, en barnfamilj som förverkligar sin villadröm. Det är det som, ja, men det är viktigt för Trollhättans Trollhättans helhet.
0: Då ska vi se till att vi tar bort den här fastighetsskatten.
1: Ja,
0: så folk
1: ja
0: faktiskt...
1: det vi pratar om nu, det är reavinstskatten. Det är vad du faktiskt får beskatta när du säljer en villa och flyttar. Har du byggt din villa till exempel 1980 och du gjorde det för 200 000 och nu du säljer den för 2,2 miljoner, ja, då är det drygt 400 000 du ska betala i skatt. Och jag känner hittills inte, ja, det är väldigt få människor som tycker skatt är häftigt. Låt oss vara ärliga och säga det. Och jag vet äldre som har skjutit upp sina flyttresor just på grund av att nej, skattemasen ska inte ha mina pengar.
2: Jag tänkte höra, vi har ju fått två storkök som är, ja, det är full verksamhet på dem sådär. Men de levererar ju mat till skolan som jag förstår det då. Och sen tror jag de äldre, de får väl man har ett avtal med jätten tror jag, man beställer frysmat och grejer där då, om man inte
1: och det är lite mer komplicerat än så. Pratar vi äldreboendena så kommer de maten också ifrån de här storköken.
2: Ja,
1: medan pratar vi i de personerna då som har hemtjänst och liknande, då är det så att vi har så att du kan, jag gjorde själv ett studiebesök där för ett par månader sedan, jag var med en hel dag ute, då folk kan sitta hemma och antingen få hjälp eller bara i dialog beställa mat då ifrån, ja, du nämnde jätten, men jag kan också glädjande säga att det finns valfrihet och det gillar vi som kristdemokrater. Så vill du ha Coop så finns Coop också.
2: Men ingår det i avtalet, så det kostar inget extra att beställa från Coop då alltså?
1: Nej, man får välja ett av de här, ICA eller Coop. Och ja, man kan få lov att byta någon gång i månaden om man skulle vilja det.
2: Okay,
1: men har du en utav de här så får du, ja, du får beställa därifrån.
2: Ja, just det. Okay. Men hur är det skulle inte fungera att beställa mat från de här storköken så? De har inte kapacitet att ha portionsgrejer kanske?
1: Det där skulle man säkert kunna lösa om man ville. Men jag skulle vilja tänka så här. Jag är en vuxen man. Jag går själv och handlar. Jag väljer själv vad jag har på köksbordet. Jag kan väl avslöja att jag går till både ICA och Coop och handlar. Och någonstans att någon annan varje dag skulle bestämma vad det står på mitt köksbord. Det innebär att du har tagit ifrån mig makten att själv bestämma vad jag själv vill äta. Jag lever ett liv med högt tempo, så att jag har verkligen ätit igenom alla de här matlådorna. Och jag kan väl säga att jag har favoriter och jag har dem jag inte gillar fullt lika mycket. Men någonstans det här att ha en egen makt, det är för oss kristdemokrater oerhört viktigt. Det är att du faktiskt kan styra och reglera dina val i livet. Och det här blir ibland en del politiker som börjar att prata om att ja, men köra ut varm mat ut till folk inom hemtjänsten. Ja, till att börja med så då tar man då bort valfriheten. Men sen är det här oerhört mycket dyrare. Det är en bit. Men sen är det också matkvalitet. Ska du varmhålla mat över långa tidsperioder, det blir inte bra för maten.
0: Nej, det kräver ju en helt annan typ av logistik kring det. Så.
1: Sen så tror vi alla drömmer någonstans om att det kom hem någon från hemtjänsten och ställde sig vid spisen och lagade mat. Det var ett annat samhälle, en annan tid. Och det är klart att det här kan förekomma fortfarande ibland. Men någonstans så måste vi inse vad är det för, vilka ekonomiska förutsättningar har vi? Och just det här med valfriheten. Ja, men det är avgörande för oss inom KD.
2: Innan vi tar nästa låt så tänkte jag gå in. Nu menar jag att de äldre är hemlösa, men det är både yngre och äldre. Men hur ser det ut där med hemlöshet? Det har ju ingenting med åldern att göra. Det finns...
1: och låt oss först vara väldigt ärliga och säga att vi har en grupp människor idag som promenerar i Trollhättans centrum varje dag, och det är oerhört tragiskt att behöva se. Jag tror vi inte önskar att någon människa ska leva sitt liv så. Men ibland har man hamnat i hemlöshet på grund av olika kriser i livet, och ibland har man hamnat där på grund av missbruk. Vi hoppas kunna jobba jättemycket med den här gruppen framåt och hur vi höjer kvaliteten för den här gruppen. Men jag är oerhört glad över att vi har fått hit Stadsmissionen från Göteborg här i Trollhättan. Den kaffestugsverksamhet man bedriver. Jag pratade senast med dem här för 2 veckor sedan. De har skapat en så bra verksamhet idag så att lokalen börjar bli för liten. Det är många människor som söker sig dit. Naturligtvis gruppen som är hemlösa, men också individer då som kanske har ett boende eller flyttar runt bland sofforna. För det är också ett liv som vi måste. Men kommunen, vi garanterar ju alltid att du har någonstans att sova på natten. Vi har ju då ett boende för män och ett boende för kvinnor. Och vi hoppas att utveckla det här framigenom. Men det här är ju ett symptom någonstans på att saker och ting inte funkar. Och tyvärr så är det så här att lagstiftningen, vad vi kan tvinga folk att göra, är tyvärr ganska begränsad. När vi fått hit Stadsmissionen i Göteborg gör också att vi fått hit en annan verksamhet jag är oerhört glad att vi har nu i Trollhättan. Och det är Matmissionen. Det är individer med mindre i plånboken. Man behöver vara på en viss inkomstnivå. Kan köpa livsmedel för ungefär en tredjedel av priset. Det gör för många familjer och även personer i väldigt utsatta lägen att man faktiskt kan gå in i en normal matbutik och faktiskt själv välja vad man tar med sig hem. Det handlar om livskvalitet och människovärdighet. Sen behöver vi alltid ha lösningar, matkassar och låt oss vara väldigt raka och ärliga och säga att många församlingar idag gör oerhört stora arbeten inom den här världen och jag vill vara oerhört tacksam mot dem.
2: Mm. Nu ska vi ta nästa låt här och det är Tommy Nilsson. Vilken färg är han sjunger om?
0: Dina färger var blå.
1: Och vi är väldigt blå och lite fyrkantiga.
2: Ja.

0: Ja, dina färger är blå med Tommy Nilsson och jag sitter här med Dana och Ricky här och vi pratar politik här helt enkelt. Och vi har kommit till fritid då. Vi har varit inne och snuddat lite grann på med våra ungdomar så, men vad har vi för fritidslokaler liksom här i stan och sådär?
1: Ja, men vi har ju allt ifrån idrottshallar till kulturskola till våra fritidsgårdar. Men jag tror inte vi ska glömma institutionen bibliotek. Bibliotek är en plats för kunskap, lust och läsarlust. Och jag var själv en liten bokslukare när jag var i mellanstadieålder. Och friheten till böcker, den ska vi aldrig ta ifrån våra barn och ungdomar. Och den får gärna fortsätta hela livet.
2: Precis. Och för många barn, det här med att ta del av fritidsaktiviteter och en del av dessa fritidsaktiviteter kan ju kosta pengar. Därför är det ju otroligt glädjande att Kristdemokraterna har ju drivit det här i regeringsställning med att införa fritidskortet. Och fritidskortet är ju en otroligt viktig och bra verktyg att använda för att erbjuda alla ungdomar och barn möjligheten till en meningsfull fritid. Det har inneburit att många fler kan känna att jag kan hålla på med den här idrotten som jag vill, eller åka och bada någonstans och lära mig simma eller vad det nu skulle kunna vara, oavsett hur föräldrarnas plånbok ser ut. Glädjande också att från och med augusti så har man dessutom utökat så att barn ända ner i åldrarna 6, från 6 år till 16 alltså, kan få ta del av fritidskortet. Och det innebär i princip att man har ungefär 500 kronor, 550 kronor per år för att lägga på fritidsaktiviteter inom idrott, friluftsliv och kultur. Och för de barn som kommer från familjer som har det ännu mer skralt, kanske har bostadsbidrag och så, de har ytterligare möjlighet upp till 2500 kronor per år. Och det här vet vi att det utnyttjas mer och mer ju mer man har fått logistiken på plats i kommunerna och inom idrottsförbunden och i fritids...
1: Vi ska väl vara ärliga och säga någonstans att träningsavgifter, oavsett om det är judo eller fäktning, kan vara bra mycket högre än så här. Men det här hjälper i alla fall till att minska tröskeln. Låt oss säga att det här är inte svaret på hela lösningen. Men det är i alla fall, vi gör det lite lättare för föräldrar att få ihop sin ekonomi. Och framförallt så är det också så att när det är riktigt tajt hemma i familjer, det är att det finns dedikerade pengar just för barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Annars så är det tyvärr ofta de som får lov att stryka. Ja, men jag får välja bort och stå på skridskor eller stå på skidor eller vara med i fotbollsföreningen. Så. Därför att vi måste få ihop ekonomin hemma. Och kunna ha ett riktat stöd just där och göra det lättare för barnfamiljerna. Det är jätteviktigt. Och det finns andra aspekter av det här. Det är också folkhälsan. Och här har vi ju två olika belopp. Och det finns ju en grund till det, att i socioekonomiskt utsatta hem, det här med rörelse och det ger ju också livslånga konsekvenser. Och man vill ju inte prata om det här, men det är ju också livslängd och kunna komma iväg från hemmet. För ibland så finns det situationer där det är lite trångbott. Låt oss vara raka och säga det med. Om vi tänker lite större, kultur och fritid handlar ju också någonstans om att du ska få lov att testa dina gränser. Lära dig offside-regeln. Kommer offside-regeln vara livsavgörande om du är en bra eller lycklig vuxen eller inte? Nej, men det är att du gemensamt i en grupp lär dig att göra någonting ihop.
3: då kan offside-regeln vara en del av en resa och bli vuxen. Många ungdomar är också här i föreningsvärlden. Det är där de tar på sig sina första ledaruppdrag. Det är där de får lov att växa som människor. Börja träna knattar. Se till att städa efter olika idrottsaktiviteter. Musikframträdande. Stå på scen. Växa som människor. Så ja, vi är inte bara fysiska varelser utan vi är också själsliga och intellektuella varelser. Så därför är kultur och fritid oerhört viktigt. Och vi pratade ju om bibliotek förut, men fritidsgårdar och det att vi nu får en ny fritidsgård ute i Sjuntorp och att vi öppnar en fritidsgård i Källstorp, Stridsbergsgården, det gör ju någonstans att vi får en bättre täckning över hela stan, att Lexington nu har nya lokaler. Ja, men det här är ju en jätteviktig bit. Ja, vi har pratat om hur viktig skolan är. Men det är att det finns fler vuxna förebilder runt barn och ungdomar är skitviktigt.
2: Jag vill också lyfta kultur, för du sa ju det, att vi har kulturskolan i Trollhättan N3 som erbjuder gratis kulturaktiviteter åt våra barn och ungdomar i Trollhättan. Det är ju fantastiskt och det är någonting som vi verkligen ska vara måna om, och liksom, att barn kan lära sig spela instrument eller framträda eller spela teater, måla, vad det nu är, och göra detta kostnadsfritt är ju en fantastisk förmån. Det är ju inte alla unnat att göra, och det behöver vi vara duktigare på faktiskt, att lyfta för våra kommuninvånare så att de vet att de har tillgång till det. Det är ju många som fortfarande inte känner till det, och det tycker jag är, ja, det är jättetragiskt egentligen. Det finns barn som säkert skulle kunna bli duktiga på massa saker och om de visste att de hade tillgång till det.
3: Och vi sitter just nu på Folkets hus och spelar in där. Jag gick här ute på gågatan och är så oerhört glad över den lilla temalekpark nu som finns här på gågatan. Och temalekparkerna har ju tillkommit ursprungligen. Så var det här en motion utav Maria Nilsson som, ja, sedermera så blev det temalekparker. Och ja, man ska kanske inte ägna ett sådant här program åt oerhört massa vallöften. Men här kommer ett vallöfte från Kristdemokraterna. Vi har inte byggt färdigt temalekparker i Trollhättan. Vi ser att det är oerhört viktigt att vi får temalekplatser till fler platser. Och då måste vi inse att Trollhättan är större än bara innanför 50-skyltarna. Så vi pratar om någonstans som att vi har våra mindre orter. Vi har Sjuntorp, vi har Åsaka. Och att vi även behöver bygga temalekplatser på dessa platser. Det ser vi som oerhört viktigt.
2: Och jag kan också berätta för dig, Rikki, ifall du inte visste om det, så är det faktiskt så att just temalekplatserna är ju en punkt av attraktivitet för folk från andra kommuner, från andra städer. Jag känner till flera stycken småbarnsföräldrar som har alltså planerat att resa till Trollhättan i sommar just för att få uppleva, för att deras barn ska få uppleva dessa lekplatser. Så det ska vi verkligen vara stolta över.
3: Och
2: jag
3: brukar få frågan, hur många finns det egentligen? Och vad gör vi om det börjar regna? Och då brukar jag alltid nämna Innovatum. Så det finns även möjligheter den dagen det skulle regna. Men det här är en del utav, ja, vi pratade tidigare om en attraktiv stad. Men våra temalekplatser är faktiskt en del av kittet här i Trollhättan. En del av där barn får upplevelser och där vi har skapat en trevlig och attraktiv miljö.
0: Ni som lyssnar på det, om ni nu undrar vart de är, så gå in på Trollhättans kommun, så skriver ni temalekplats. Jag tror ni har en karta på er.
3: Jajamensan, och det finns allt ifrån. Och det är ju till och med så att det ja, vi sa det här med att inte bygga färdigt. Det byggs faktiskt en temalekplats just nu ute på Vårvik. Så även där kommer det på plats. Så att det här, Trollhättan, är inte färdigbyggt. Ja. Låt oss vara raka och säga det.
0: Och vi kan skämta lite grann. Vi jag var på invigning i förra veckan, då var det ju, men det är ju för de äldre kanske, där nere vid badhuset då, men då är det tema för de äldre då. Men jag tror barn kan också vara där, för det är inga problem.
3: Det handlar ju någonstans om det här med, ja, men Trollhättan behöver ju vara en plats där det är lätt att röra på sig, därför att våran moderna livsstil idag gör tyvärr att vi inte rör på oss tillräckligt. Och det här är ju bokstavligt talat placerat rätt utanför dörren på Strömkorsgården. Så det här handlar ju någonstans om att, oavsett om det är boll eller viktlyftning eller balansövningar som är oerhört viktigt när du kommer upp i äldre år. Men också, det kan låta som, när vi pratar om det här med friluft och det här, bara det att vi har spiköslingan skapar oerhört massa mervärden, och det att vi faktiskt vänder oss mot vattnet, det måste vi fortsätta göra här i Trollhättan. Och jag skulle vilja, när vi ändå är inne och rör oss i det här området med fritidsaktiviteter och den här biten, vi har ett litet bekymmer idag med att vi har för lite halltider. Det är att det nu planeras för ett antal hallar till. Det är oerhört viktigt om Trollhättan ska fortsätta ha den här rörelsen och aktiviteten. Och det är en naturlig del av att utveckla Trollhättan. Och att vi nu får till en hall uppe i Skogshöjden. Ja, men det handlar ju också om att det finns hallar över hela Trollhättan. Att det finns en vi kan inte bara bygga för vissa, utan vi måste bygga för verkligen för hela Trollhättan.
2: Och sen kanske på sikt även kunna tänka sig att man drar till Trollhättan en del idrottsevenemang. Det ska vi absolut inte sticka under stol med att vi vill.
3: Kupper och olika mästerskap och såna här saker. Det handlar ju om att ha lokala förebilder. Men låt oss också vara ärliga och säga att det kanske också handlar om hotellnätter. Det handlar om att våra näringslivsirkare ska ha att göra, och att men helheten i Trollhättan och ekonomin går runt, och att vi fortsätter att växa som stad.
0: Är det inte så att ungdomarna har en sommarkort nu som man kan åka kring med, va?
3: Absolut. Och det är riktigt, riktigt roligt att våra, i praktiken, högstadie- och gymnasieelever kan röra sig fritt med busskort. Ja, men det här är ju kanske busskortet du tar till ditt första jobb. Det här är busskortet som du kanske tar till badplatsen. Det här är busskortet när du besöker mormor eller farmor. Så det här skapar ju oerhört mycket, mycket frihet. Och det handlar ju någonstans om att, ja, men sommaren innebär för en hel del ungdomar ibland isolation. Därför att skolan är det normala sociala sammanhanget. Och kunna röra dig och uppleva och utsätta dig för nya erfarenheter och perspektiv. Det är en del av att växa som människa.
2: Ja.
0: Nästa låt nu, vem är det som önskar den?
3: Ja, jag kan väl avslöja att jag är lite Sanna Nielsen-fan. Det är någonting med slager och den typen av musik som i det här gamla dansbandshjärtat klingar väldigt varmt.
0: Vi lyssnar på det.

0: Ja, jag sitter här med Ricky och Dana här från Kristdemokraterna. Och nu kommer vi in på nästa fråga. Och det är integration här lokalt, alltså i Trollhättan här då. Hur är det som fungerar? Är det, får Trollhättan ett besked att nu ska ni ta emot 200 det här året? Eller kan man, hur fungerar det?
1: Det har funnits massa olika system under årens lopp. Och jag tror inte vi ska titta oss blinda på den typen av frågeställning. Trollhättan är en blandad stad och det kommer att komma nya människor till Trollhättan. Och vi behöver ha nya människor som kommer att komma till Trollhättan. Och vi ska vara en så attraktiv plats att människor vill komma till Trollhättan. Och jag brukar lite skämtsamt säga att alla har vi kommit någon gång till Trollhättan. Frågan är bara om det är den här generationen eller om det var för två generationer sedan. Så Trollhättan är ju fortfarande en ganska ung stad. Vi har ju bara dryga 100 år bakom oss.
2: Och du och jag är båda faktiskt kärleksinvandrare, om vi ska säga det rakt ut. Jajamensan.
1: Ja, bägge har hittat kärleken här. Och ja, nu är det 15 år här i Trollhättan och jag har inte tänkt att flytta.
2: Mm. Och jag har varit här i dryga 25 år, ända från Rumänien.
1: Ja, nej, jag kom bara från Bohuslän, så att, men det var en nog stor mental puckel att ta sig hit ändå. Det ska jag väl erkänna idag. Men det här med integration och de här bitarna. Jag tror ändå vi behöver titta lite i en backspegel. Vi vet ju om att vi har våra sydöstra stadsdelar med de typen av utmaningar vi har. Och glädjande nog så har det ju ändå hänt saker och ting de sista åren. De här stadsdelarna har blivit tryggare. Brottsligheten har sjunkit. Och det är ju till och med så att polisen har ju faktiskt halverat det som man då kallar ett utsatt område. Så man har ju lyft bort Sylte och halva Läxtorp. Och jag vill vara rak och säga att det här är ju bara början. Vi kommer naturligtvis inte, vi kommer fortsätta jobba med det här till hela Trollhättan är bortlyft från det här biten. Men det är ju en resa.
2: Precis, och integration hänger ju såklart ihop med det som vi redan har pratat en del om. Alltså möjligheten att få en andra chans genom att utbilda sig. Kanske byta spår om man nu så vill senare i livet. Men att kunna, att bli integrerad, det hänger ihop med att du har möjligheten att bygga livet. Att få utbildning, att få jobb, att det finns bra... liksom, det finns bra utbildning för dina barn och att de får också möjlighet att utvecklas och gå längre i livet. Så integration är liksom inte bara en liten grej man gör, utan det är så många pusselbitar som ska falla på plats för en individ. Och Trollhättan måste ju fortsätta såklart jobba med alla de här, alltså blir det trygghet och man känner sig välkommen i Trollhättan, då kommer man att vilja etablera sig här, då kommer man att tycka att ja, men det är klart att jag ska göra den här insatsen som innebär att jag blir att jag får jobb här och att jag får liksom ett stabilt liv.
1: Samtidigt så måste vi också vara tydliga från det offentliga och gemensamma att ja, men ska du integreras in i någonting, då måste vi ju också stå för någonting. Vad är svenska värderingar? Vad är Sverige byggt på? Hur är våran demokrati uppbyggd? Hur har vi vår relation med myndigheterna? Hur funkar det med skolgång? Och hur beter man sig? Och det kan vara små saker. Det är självklart, det kan låta lite roligt så här. Ja, men svensken, han är expert på köa. Ja, men vet man inte hur det funkar, då är det i sig en utmaning. Och det kan låta lite om skönhetsgrejer. Men det här är ju också en del av att bli en del av det gemensamma svenska samhället. För har man en värdegemenskap, det är ju först då ett samhälle kan funka ihop.
2: Mm, precis.
0: Mm. Vi ska gå in på nästa område. Och det handlar om miljö, typ gröna växter och våra miljöer runt bostadsområden. Och även torget och sådär. Va? Hur tycker ni, hur ser det ut nu i Trollhättan?
1: Ja, men det här med biologisk mångfald och att det finns gröna ytor nära din bostad, att du kan titta på ett träd som man ibland lite slarvigt brukar säga. Det är ju också en viktig del av att man kunna andas ut ihop med naturen. Och Trollhättan har ju fördelen att vi ändå har nära till våra grönytor. Mm. Att vi har nära till våra strövområden och parker och den typen av bitar. Och det är oerhört viktigt att våra parker och olika gröna ytor är trygga miljöer. Att centrum är trygga miljöer. Och en av de sakerna vi går till val på här i Trollhättan, det är faktiskt att öka mängden ordningsvakter i centrum. Ja, men vakten skapar inte den... Ja, nej. Det handlar faktiskt om att det är en trygghet för dig och mig. Att veta att det finns någon som jobbar med de här frågeställningarna hela tiden. Det är en viktig bit av tryggheten i stan. Sen kan jag ju säga så här, det har blivit jättefint i Trollhättan centrum.
2: Helt fantastiskt alltså. Bara det senaste halvåret kan jag tycka att det har liksom finaliserats på något sätt och realiserats på ett fantastiskt sätt i stan. Det är nästan som att komma till en helt ny stad.
1: Ja. Och det som ni kanske är allra mest stolta också med från styret här i Trollhättan, det är ju att vi har oerhört mycket aktiviteter, olika, allt ifrån smaka till fallens dagar, till trolldagar, ja, men nästan varje helg.
2: Sommarpuls glöm inte.
1: Sommarpuls, absolut.
2: Det är fantastiskt.
1: Vi gillar alla olika saker, men det sker nästan någonting i centrum varje vecka. Och det här är en del av att ha en levande stad, en puls som funkar, någonting som händer, någonting som sker. Och du nämnde att lekplatserna var en besöksanledning. Jag har en hel del kontakter norr om Göteborg. De börjar fråga, vad händer i Trollhättan i helgen? Vad ska vi göra för besök där? Och ja, men det finns vissa av våra arrangemang som riktigt har gått hem faktiskt.
0: Mm. Vi ska ta delar av låten här, för vi börjar närma oss slutet här. Men det är Håkan Hellström.
2: Ja, tro och tvivel. Och alltså tro, det har ju pratat väldigt mycket om tro, alltså kopplat till Kristdemokraterna. Men vi kan i alla fall säga att vi tror på både Sverige och vi tror på Trollhättan. Även om vi ibland tvivlar också. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är tron.
0: Mm, vi kör.

0: Ja, det var Tro och tvivel med Håkan Hellström. En del av det faktiskt, för vår tid går ju fantastiskt fort. Och nu har vi det sista, och då, jag ska ställa sig, om ditt parti var den som bestämde här i Trollhättan, hur skulle ni vilja se framåt? Vad är det ni vill, liksom, det skulle jag jobba för och sådär?
1: Ja, jag tänker ju direkt på utbildning, utbildningsfrågorna som ligger ju mig så nära hjärtat. Då skulle jag definitivt se till att Trollhättans förskolor och skolor skulle bli de bästa i Sverige. När man skämt åt sido, så handlar det om att jag skulle se till att vi fick den bästa satsningen vi kan få på elevhälsan till exempel, för att fler barn ska få bästa stödet för att lyckas. Och redan i tidig ålder, alltså redan på förskolenivå, ska vi se till att de upptäcks om de behöver stöd och gå in med rätt satsningar redan tidigt. Så att skolan då blir kanske inte lika kämpigt om man börjar tidigt. Och jag skulle se till att fler lärare har möjlighet att jobba med det de ska jobba med sitt huvuduppdrag. Undervisning i mindre grupper såklart, för att hinna med det som är kärnan i verksamheten, nämligen undervisningen, att ge barnen så mycket kunskaper om ämnena de behöver lära sig i skolan. Det skulle vara min dröm.
2: Min dröm, om jag direkt fick lov att förändra någonting här i Trollhättan och jobba med de närmaste till 20 åren. Tyvärr så är Trollhättan med deras kommunala bolag en av de mest skuldsatta i Sverige. Vi har i princip 10 miljarder som skuld. Och kunna börja amortera på våra skulder ordentligt. Och någon gång i framtiden, jag tänker alltid på vad Göran Persson sa, den som är satt i skuld, den är inte fri. Och vad vill jag det här ska leda till? Ja, men det handlar om ekonomisk frihet för framtiden. För att kunna hantera olika saker och ting som kommer, oavsett om det är fler äldre eller vad det nu kan handla om. Och jag vill faktiskt att vi ska ha en så god ekonomi i Trollhättan att vi i förlängningen kan sänka skatten. För det handlar någonstans om människors frihet över pengarna. Vem är det som vet bäst av vad man ska göra med pengarna? Är det det offentliga eller är det faktiskt du som privatperson? Och för oss är det självklart att du ska få lov att behålla så mycket du kan själv. Och då krävs det att vi har ordning både på den löpande ekonomin, och det har vi jobbat oerhört hårt med. Och vi kommer att behöva betala ner våra skulder. Det är först då vi kan börja sänka skatten.
0: Jag tackar så mycket att ni hade möjlighet att komma hit faktiskt.
2: Tack, oerhört roligt.
1: Tack, otroligt roligt.
0: Och vi avslutar med lite traditionsenligt. På pubbar vet jag i alla fall, brukar de köra det här, va?
2: Men det är en sån svensk klassiker. Stad i ljus med Tommy Körberg. Det är en klassiker att älska både nu och i framtiden. Ha en fortsatt trevlig dag.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat.

0: i kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd, och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.

Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Ja, hallå. Det här är Ollis Bacollis augustis special. Ni är varmt välkomna. Paul Mojo and the Black Cat Bones ska spela klockan 9. Vad heter det? I Trollhättan på Savoy. Den 5 september. Det blir rockabilly för hela slanten här. Och ni hörde nu Let Me Sing For You, hörde ni. Jag tycker vi fortsätter med A Story Untold.

Ja, vi inleder med mycket soul här i början. Upptempo soul mest. Och vi fortsätter med Wow, what I love you.

Oh yes. Det här är glad musik. Vi fortsätter med sånt. Vi tar och tar ett snäpp till här med en annan låt. Det blir så mycket som You Are So Fine.

Ja, där råkar den ta slut lite fort, ja. Men vi fortsätter med mer bra ändå. Vi tar Your Love Is Like Magic.

Ja, det är väldigt bra låtar idag, ja. Vi fortsätter med mer sånt. Vi tar I Ain't Going For That.

Du lyssnar på Rolls-Rollstan och vi lyssnar på Oldies Back Oldies med Patrik Sundberg här. Och nästa låt blir Silver Screen Skrinade. Silver Screen Skrinade. Och ansvarig för sändningen här är Radio Strömkaren. Så lyssnar vi vidare på Oldies Back Oldies.

Ja, du lyssnar på Oldies by Coldies här med Patrik Sundberg. Och vi fortsätter med nästa låt som heter Here Comes Mr. Groovy. Spelar vi den.

Ja, vi fortsätter i dagens program med en annan bra soul-låt. Den heter I Love You True.

Ja. Idag har vi mycket sol och lite annat också, men det blir bra det. Det är augusti special, så vi kör lite extra för er. Och nu tar vi Runaway Dreams.

Ja, det svänger ju katten. För katten. Och vi tar med bra då. Jag fortsätter med dagens specialprogram med lite annat smått och gott här. Nu tar vi Forever in Your Eyes.

Ja, det är underbart bra låtar här. Och jag tycker vi fortsätter med på det sättet. Och nu tar vi The Suck Up Swing.

Oh yeah, det er greier det. Hoppas ni dansar loss nu. Nu är det bra musik här. Jag tycker vi fortsätter med You're Pretty Great.

Ja. Vad har vi nu på schemat där? Vi fortsätter med mer bra låt här tror jag. Då blir det Gotta Get Along.

0: Jo.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Oj. Ja, ni får ett par låtar till här i dagens program. Och det är väldigt fina, bra låtar. Vi tar en låt som heter Pretty Angel här nu.

Ja, bra program. Bra låtar hos grejer så. Här är en låt för Radio Trollhättan då. Den heter Skruva in 90,6.

Jep. Nu tar vi och fortsätter i dagens program med mer bra låtar. Jag tycker vi tar Sing Along Sunshine.

Ja, det sitter fint det här. Och vi fortsätter med mer bra musik. Nu ska vi ta en som heter Let's Go Camping.

Ja, nu tar vi och fortsätter tycker jag. Vi har ett gäng låtar kvar. Hoppas ni trivs i radioapparaterna. Vi tar en låt som heter Hello Loverdoll.

Ja, varmt välkomna som sagt. Vi fortsätter med Better Together.

Jajamän. Här kör vi låtar. Vi tar Love is the answer to everything.

Jajamän. Jag kör ju för fullt med mina egna låtar. Och det skriver jag låttexterna själv oftast. Och det är mycket arbete bakom. Och nu tar vi True Love Is Hard to Find.

Men vi fortsätter och vi tar mer låtar. Vi tar The Twist Goes On and On.

Japp. Vi har mer låtar för er än så länge. Vi tar Jukebox Serenade där nu.

Och ibland låter han lite smått korta i rocken. Men det kan ju vara så ibland. Och jag tycker vi tar Loving You här nu.

0: Jajamän, då har ni hört sommarspecialen på augustispecialen här med Aldous Bagolis. Ja, bra grejer Jonas.
1: Ja, verkligen. Det var trevliga låtar och bitar här.
0: Ja.
1: Så att nu hinner vi med den sista låten här då, innan vi avslutar då.
0: Ja.
1: Så då är bara var det How to Make You Smile heter den då.
0: Och så tack ska ni ha.
1: Ja, Radio Strömkabeln är som ansvarar också.
0: Ja.
1: Så spelar vi den. Ja.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
2: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
3: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
3: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

är för morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

mindesheim og sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset likadant som du.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
3: Sunda stan, klockan 19.

stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi i personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej, ni har rattat in 90,6. Det är dansbandsdags special i augusti här. Ni hörde Sven Ingvars med Flyende vind. Och det är specialdags.
1: Ja, Patrik. Nu börjar vi igen här. Men det här, ja, vi går igång här i september här med dansbandsdags då, så att då kör vi här en ny säsong.
0: Ja, och så tar vi ett gäng låtar extra här som tyvärr inte har presentationen här gången.
1: Nej, vi får lämna det och köra av olika anledningar, men och det är Radio Strömkvarnen som sponsrar det här, eller en sponsrar ju ansvarig, och sen har vi ju studieförändringar med oss också.
0: Ja.
1: Tills vidare. Vi hoppas vi ska hitta någon sponsor här, men vi är på att jaga lite grann här. Vi hoppas ju någon dansbands arrangör kan hjälpa oss, men vi får se vad som händer.
0: Ja.
1: Men då kör vi vidare här med V6, Alla vackra stunder, och så blir det en nya låtar.
0: Så får ni bjuda upp och ha en trevlig stund.
1: Ja, ja, säger vi så, Patrik. Ja.
0: Hej, hej.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: lördagskvällen i Göteborgs närradio. I regi av Radio Full Gospel fortsätter. Och under den närmaste timmen så hoppas jag att du fortsätter att känna dig varmt välkommen att lyssna. Du kommer att få höra Rolf Johansson i bibelundervisning som han höll i en lärjungaskola i Borås under våren 2014. Ämnet som var annonserat var att tolka tidens tecken. Och den här undervisningen har vi nu bearbetat för sändning i radio. I vartannat avsnitt så får du en resumé av Rolf om vad han talat om tidigare. Och i avsnitten däremellan så låter vi föregående avsnitt överlappa med ett par minuter så att du kommer in i sammanhanget.
1: Jag hoppas välkomna att det ska fungera för dig. Till en ny termin i lärjungaskolan. Välkomna alla ni som brukar vara med. Men välkommen du som kanske är här för första gången också. Ett särskilt välkommen till dig. Förra terminen var temat att följa herdens röst. Och den här terminen är temat att tolka tidens tecken. Att tolka tidens tecken. Första gången idag, 10 gånger framöver, och vi slutar den 20 maj med en avslutning. Den här undervisningen, den här terminen, är i första hand riktad till lärjungarna. Jesu lärjungar, Jesu efterföljare. Och ni som var med och följde förra terminen att följa herdens röst, ni har nytta utav den undervisningen och det ni tillämpar och lever ifrån det för att kunna fortsätta och följa upp det den här terminen. Och har du inte tagit del av förra terminens undervisning så finns det möjlighet att få det genom de skivor som är inspelade. Så välkommen du som är intresserad men som ännu inte har tagit del av det. Att tolka tidens tecken. Det är viktigt i alla tider. Men det är alldeles extra viktigt i vår tid. Med all den förvirring och förvillelse och förföring som sker i vår tid. Inte bara i världen runt omkring oss. Utan inte minst i Guds församling. Att kunna se och förstå vad det är som rör sig och att kunna tolka det på ett rätt sätt. Och för det behöver vi ögon som kan se, vi behöver ögonsalva att smörja våra ögon med och vi behöver öron att kunna höra och förstå vad det handlar om. Jesus talar om det här med tidens tecken på ett ställe i Matteus 16 kapitel. Där står det så här från den första versen. Fariseerna och saduceerna kom fram och ville snärja Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. Men Jesus svarade dem. På kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och troligt släkte begär ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och han lämnade dem och gick sin väg. Så var det på Jesu tid. Fariseerna och de skriftlärde, de som stod i spetsen för det religiösa livet bland Israels barn, de förstod inte att tyda tidens tecken. De förstod inte vem Jesus var. De missade det totalt. Enstaka människor kunde se det och förstå det. Men det stora flertalet, inklusive ledarna, förstod inte vem det var som de samtalade med när de mötte Jesus. De missade det totalt. Så var det då när Jesus kom första gången. Och så kommer det att bli också när Jesus kommer tillbaka. De flesta människor kommer totalt att missförstå den tid man lever i. Man fattar inte vad det är för tid och vad det är för tecken som man ska vara observant på i den tid man lever, så att man är redo när Jesus kommer tillbaka. Man kommer att bli fullständigt överraskad och kommer inte att förstå det. Så är det i vår tid också. Vi som lever i den här tidsålderns avslutning. Och därför är det så viktigt att vi som Jesu efterföljare, som hans lärjungar, förstår att tolka vad är det för tid vi lever i och vad är det vi ska ge akt på. Hur ska vi förstå, hur ska vi tolka den tid vi lever i så att vi kommer rätt? Och jag ska börja den här undervisningen ifrån Matteus 13 kapitel. Ett välkänt kapitel med sammanlagt 7 liknelser som Jesus berättar. Men innan vi börjar i det 13 kapitlet så ska vi göra en kort sammanfattning av det 12 kapitlet i Matteus för att förstå bakgrunden till det 13 kapitlet. I det 12 kapitlet så tvistar Jesus med fariseerna vad man får göra på sabbaten. Får man göra något gott på sabbaten? Får man bota en som är sjuk på sabbaten? Nej, säger fariseerna och de skriftlärde. Jo, säger Jesus, för han är herre över sabbaten. Och så ifrågasätter fariseerna om Jesus verkligen är rätt. Och i den 14 versen i 12 kapitlet i Matteus så säger fariseerna, då gick de ut och överlade om att döda Jesus för att han gick emot deras regler för hur de skulle hålla sabbaten. Och lite längre fram i det 12 kapitlet i Matteus så säger de att Jesus, han driver ut de onda andarna med de onda andarnas furste. Så långt går fariseerna och ledarna i att kritisera och anklaga och förkasta Jesus. Och Jesus, han svarar dem att så är det inte alls. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Och så säger han att all synd som en människa begår kan hon få förlåtelse för, men att häda den heliga ande, det kan man inte få förlåtelse för, varken i den här tidsåldern eller i den kommande. Och vad är det då att häda den heliga ande? En människa som är orolig för att hon har hädat den heliga ande har definitivt inte gjort det. Att häda den heliga ande, det är att säga att någonting som är äkta och som kommer från Gud, att ge det en annan identitet och säga att det är falskt och att det kommer från den onda andevärlden. Precis så som fariseerna gjorde här. Och så talar de om att de vill ha ett tecken ifrån Jesus, och Jesus säger, ni får inget annat tecken än Jona-tecken. Precis som Jona var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen också vara det i jordens inre. Och sen på slutet i det 12 kapitlet så talar Matteus om att Jesu bröder och hans mor kommer och vill tala med honom. Och så säger han, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och så räcker han ut handen och så säger han, här är min mor, här är mina bröder. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Vad är det som har hänt här? Jesus har blivit förkastad av de skriftlärde och fariseerna. Och Jesus vill identifiera sig med de som är hans sanna, hans äkta lärjungar, som vill följa honom och som vill göra hans vilja. Detta är förutsättningen för Matteus 13 kapitel, när vi börjar där i den första versen. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. En sån mening har vi väldigt lätt för att läsa igenom snabbt och gå vidare, för där fanns ju inget innehåll av något värde i den meningen. Men läser man skriften på det sättet så kan man få ut en del, men man kan också missa en del. Grundtexten är ännu tydligare. Där står det så här: samma dag gick Jesus ut från huset. Det är en mycket skarpare och tydligare översättning än att gå hemifrån är lite allmänt. Men han gick ut från huset och han satte sig vid sjön. Men i grundtexten står det att han satte sig vid havet. Havet i det här fallet är Genesarets sjö, det vi kallar Genesarets sjö. Men i Bibeln kallas det för havet. Och Medelhavet kallas i Bibeln för det stora havet. Jesus gick ut ur huset. Det är ett mycket starkare uttryck än att han gick hemifrån. Han gick ut ur huset. Vad betyder det egentligen i skriften att Jesus gick ut ur huset? Jo, det betyder att han, när han hade blivit förkastad av de skriftlärda och äldste, så lämnar han judarna. Han lämnar Israels hus. Det är detta som första meningen i Matteus 13 betyder. Han vände sig bort från Israels hus och så vände han sig till havet. Och havet i Bibeln står för hedningarna. Nu vände han sig till de hedningar som vill vara hans äkta lärjungar. Det är det första versen betyder. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt, satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Så börjar Jesus när han vände sig till hedna folken. Och då ska vi börja i den fjärde versen i Matteus 13. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen. Fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland, en del översättningar använde tistlar, andra använde törnen. En del föll bland törnen och törnerna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-falt, 60-falt, 30-falt. Hör du som har öron. Alltså, för att kunna förstå det här så måste vi ha öron. Och jag talar inte om de som sitter på utsidan, utan jag talar om de öronen som den andliga människan behöver för att kunna uppfatta och förstå vad Jesus säger. Är det någon som tycker att det här var en enkel och lätt liknelse? En välkänd berättelse är det. Ni har hört den säkert många gånger. Och ni har säkert också hört olika uttolkningar och förklaringar över den. Den här berättelsen återfinns i parallellställen i Markus 4 och i Lukas 8. Och vi ska titta lite grann på dem så småningom också. I den 10:e versen i Matteus 13 säger lärjungarna, kommer fram till Jesus och frågar de honom: varför talar du till dem i liknelse? Och det kan man ju tycka är en berättigad fråga. Varför talar man inte öppet och rakt så alla förstår? Varför talade Jesus i liknelse? Och då säger han så här: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Alltså, tecknet på en äkta Jesu lärjunge är att han har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Det är en hemlighet i den här tidsåldern. Oavsett om det är en han eller hon, så har en äkta Jesu lärjunge fått lära känna himmelrikets hemligheter. Men de andra som inte är en äkta Jesu lärjunge, de har inte lärt känna det och de har inte förstått det heller. Ty den som har, han skall få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Alltså en Jesu lärjunge som har fått mycket ut av andlig kunskap, andlig vishet och förstått det. Det kommer att utvecklas och växa så att han eller hon får ännu mer. Men den som inte är en äkta Jesu lärjunge, men som tror sig vara det, ungefär som fariseerna och de skriftlärda, vilka det finns väldigt gott om av i våra dagar också. De tror sig förstå hur man ska leva det andliga livet. Från dem kommer att tas också det som de förstår, så att de inte får någonting. Guds rike och himmelriket är tvärtomriket, det är upp och ner på. Den som har ska få ännu mer, och den som tror sig ha men i verkligheten inget har, från honom ska tas också det han har. Och så säger Jesus så här: jag talar till dem i liknelse, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. Du kan alltså i den andliga världen se utan att se, och du kan höra utan att höra, så att du inte förstår. Och så citerar Jesus Jesaja: på dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. Jesus citerar här Jesaja. Och vi ska gå tillbaka till Jesajas 6:e kapitel för att se vad det är som händer där. Jesaja har blivit kallad. Han säger: ve mig, jag förgås, i den 5:e versen i Jesajas 6:e kapitel. Jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen. Och så tar en av seraferna ett glödande kol från altaret, och så rör han vid Jesajas mun, och så säger han: när nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och så hör Jesaja Herrens röst. Nu är han i ett rätt förhållande till Herren. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och Jesaja svarar: här är jag, sänd mig. Och så säger Herren: gå och säg till detta folk, alltså till Israels folk: ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. En mycket allvarlig profetia. Vem är det som förstockar människornas hjärtan? Ja, det här kommer ju från Gud själv. Sen kan han använda olika hjälpmedel för att verkställa det här. Men det är Gud som står bakom och ligger bakom. Gud har all makt att göra detta. Och varför ger Gud Jesaja den uppmaningen, det uppdraget att profetera på det här sättet? Jo, därför att folket hade varit olydigt. Jesaja säger själv: jag bor ett folk som är orent, som har orena läppar. Folket hade varit olydigt, och det slutade med att de blir förstockade, så att de inte ser och förstår vad det är Gud gör och handlar med den enskilda människan och med ett folk. Ett mycket allvarligt ord ifrån Herren. Och den förstockelsen var inte bara vid den tiden när Jesaja levde. Den var i full verksamhet även på Jesu tid. Och den är det bland det judiska folket än idag. För än idag har flertalet av det judiska folket inte fått upp ögonen för vem Yeshua är. Vem Jesus är. Men det kommer en dag då de ska få se det. Och den dagen närmar sig, men den är inte inne just idag. Men det här är en allvarlig uppmaning till oss också, som lever 2000 år efter det att Jesus gick på den här jorden. Nämligen det här att när du har fått ljus över någonting i ordet, när Herren har uppenbarat någonting för dig som är viktigt att du ska lyda och följa i ditt liv, och du inte lyder det, då riskerar du själv att hamna under samma förstockelse, så att du inte ser och hör och förstår vad Gud vill göra, därför att du blir blind i ditt andliga liv. Du blir blind i att förstå vad det är som händer. Och därför är det så viktigt. Jag kan inte nog uppmana er alla. Lyd varje ljus som du får över bibelordet, som Herren talar till dig. Lyd det, gör det omedelbart. Försök inte att bortförklara det om du tycker att det var jobbigt att göra det här, vad det nu än är som Herren talar till dig. Han kan tala till dig i ditt samvete. Du har handlat orätt mot en person. Gå och försona dig med den personen. Gör upp den här saken så att den blir uppklarad. Och du kommer med ursäkt. Nej, men det berodde ju inte på mig. Det var ju han eller hon som var så dum och besvärlig. Han eller hon får börja. Men Herren har talat till dig. Lyd varje ljus du får över vad Herren vill ge dig i det andliga livet, så att du inte drabbas av förhärdelse och förstockelse, så att du råkar ut för samma sak, nämligen att du inte förstår vad det är för tid vi lever i. Du fattar inte och förstår inte hur du ska förhålla dig i den här tiden. Den uppmaningen är oerhört viktig, och jag vill lägga den på allas hjärtan som lyssnar på det här. Ta inte lätt på detta. Ta allvarligt på det och gör det Herren uppmanar dig till så fort som möjligt. Vänta inte. Idag är den välbehagliga dagen, inte imorgon. Det är alltså viktigt att vi lever i det ljus vi har fått, att vi är lydiga mot det. Jesus säger själv, sanningen ska göra oss fria, ingenting annat. Och så säger Jesus i Matteus 13 kapitel, den 16 versen, till sina lärjungar: men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen, säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Under gamla testamentets tid så var detta dolt, det var inte öppet. Men i vår tid, i nådens tidsålder, i himmelrikets tidsålder, så är det öppet. Och precis som Jesus säger att lärjungarna som fick se och höra det var saliga, så säger han till oss här idag: Vi är saliga när vi får se detta och höra detta och ta det till oss och förstå det. Sen börjar Jesus tala om vad liknelsen betyder, och innan vi går in i detta så ska vi titta lite grann på parallellstället i Markus fjärde kapitel. Och uttydningen av liknelsen är alltså endast för lärjungarna. Det är inte för folket som lyssnar. Och så säger Jesus i Markus fjärde kapitel och den trettonde versen, säger han så vidare när lärjungarna vill ha uttydningen av liknelsen, så säger han: om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Om ni inte förstår den här liknelsen om de fyra jordmånarna, hur ska ni då överhuvudtaget kunna förstå några liknelser? Och Jesus menar med detta att liknelsen om de fyra jordmånarna är en förebild, är en prototyp som öppnar de andra liknelserna. Man måste alltså börja med den här för att kunna förstå de andra. Annars blir det bara isolerade händelser som man tolkar efter eget huvud. Man måste börja med att förstå den här för att sedan kunna gå vidare och förstå det andra. Det är viktigt att vi har det klart för oss. Och så förklarar Jesus liknelsen, och det gör han i Matteus 13. 13 kapitel och den 18 versen. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. Budskapet om riket. Logos står det i grundtexten. Logos, det är det ord som Johannes använde när han presenterar Jesus. Budskapet om riket. Och budskapet om riket är egentligen Jesus själv. Budskapet om riket är inte någon undervisning om att det finns en Gud som har skapat himmel och jord och människor. Det är inte budskapet om riket. Vad är budskapet om riket för någonting då? Jo, budskapet om riket, det är Guds kraft, Guds möjlighet, Guds förmåga att kunna förvandla en människa. Att kunna frälsa en människa, att kunna föda en människa på nytt och kunna upprätta en människa så fullt ut så att Guds vilja sker i den människans liv och inte att den människan vandrar på sina egna vägar. Det är budskapet om riket. Det är ordet om riket, att Gud kan förvandla människor. Ytligt sett så tycker vi att det är ett bevis på Guds stora kraft när en människa blir hela. Ja, visst är det det. Men när en människa blir född på nytt och upprättad till det som Gud har tänkt sig att hon ska bli, det är någonting helt annat. Någonting mycket, mycket större. Det är någonting som har evighetsvärde. En människa som blir hela, det är fantastiskt och fint och bra, men det har ju inte ett evighetsvärde på samma sätt. Men när en människa blir upprättad och frälst och kommer i en sådan relation till Gud som sin far och Jesus som sin herre och frälsare och med den helige ande som hjälpare, så att Guds vilja sker i den människans liv, då är riket kommit i sin kraft. Det är alltså budskapet om riket. Och budskapet om riket når olika människor. Och så når det en människa som inte förstår det här. Och det gör hon inte därför att hon inte har öron. Hon kan inte förstå, precis som Jesus sa innan. De kan höra, men de kan ändå inte förstå. En människa som hör budskapet, ordet om riket, men inte förstår det. det landar på den människans hjärta. Och människans hjärta, det är hennes vilja, hennes intellekt, hennes förstånd eller hennes sinne och hennes samvete. Det är människans hjärta. Budskapet, ordet om riket landar på människans hjärta och hon förstår det inte. Och vad händer då? Då kommer den onde och plockar bort det. Vad då? Vad har han här att göra? Då kommer han och plockar bort det. Varför ska han plocka bort ordet? Jo, han vill ju inte att det ska falla ner så småningom och slå rot. Han vill ju plocka bort det med en gång när det inte har kommit ner och börjat växa. Han vill plocka bort det omedelbart. Hur går detta till? Att en onde kan plocka bort ett ord som en människa har hört. Och då vill jag säga någonting som är viktigt för att förstå det här. Människan har ett intellekt, människan har ett sinne, människan har ett förstånd. Och där rör sig alla våra tankar. Men det här sinnet, det utgör ett slagfält för fiendens attacker där han kan härja. Han kan skjuta in tankar i en människa som hon inte alls har tänkt på eller planerat. Och han kan också plocka bort tankar som inte människan har tagit tag i. Och det är viktigt att vi ser och förstår att det här är ett område där fienden kan härja för att få sin vilja fram och få igenom det han har för avsikt med människan. Ni vet att hela världen är i den ondes våld. Hela världen. Och vad tillhör vi? Jo, vi tillhör ju världen. För Johannes 3:16 säger att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Vi är alltså en del av världen, men vi ska inte, vårt syfte när vi blir frälsta är att vi ska inte leva av världen, av det som finns i världen. Vi ska leva i den men inte leva av den. Men fienden kan alltså komma och ingjuta tankar eller plocka bort tankar, ord som inte har landat och som vi har tagit hand om. Det är någonting som är väldigt viktigt att förstå. Hur kan det bli på det här sättet? Tänk dig att du har blivit utsatt av förtryck och förtal och illa behandlad av många människor runt omkring dig. Du kanske har blivit mobbad i skolan och på arbetsplatsen. Vad leder till det? Jo, därför att du ska kunna klara dig så måste du bli väldigt hård så att du orkar med det. Hjärtat blir hårt. Och när det kommer ett ord som du behöver för hjälp så är det så hårt så att du inte kan ta till dig det. Det landar på ytan men kommer inte ner i djupet. Människor har trampat på dig så att du har blivit hård. Du kan inte komma vidare och förstå ordet om riket när det når dig. Det är den första jordmånen, vägkanten. Nästa handlar om det som såddes på stenig mark, som vi kan kalla för stengrunden. Detta är sådden, det som såddes på stenig mark. Det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, en kort tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han eller hon genast på fall. Då kan man ju fundera på, är det någon skillnad mellan vägkanten och stengrunden? Ja, det är det ju på ett sätt, för att i stengrunden där finns det ju liv, där börjar det ju spira. Men Jesus säger i parallellstället i Markus, sammalunda är det med stengrunden som med vägkanten. De två jordmånerna är likadana, även om det utvecklas lite olika i början. Vad betyder då stengrunden? Jo, det är en människa där ordet sås. Det sjunker ner i hjärtat. Hon tar emot det med glädje. Och vad härligt, det finns en Gud och det finns Jesus som kan hjälpa mig. Jag lever ju inte något jobbigt och svårt liv egentligen. Men det kan ju alltid vara bra att ha Jesus som en försäkring om det skulle bli svåra tider. Så att jag plussar på mitt liv med Jesus. Jag blir emotionellt engagerad av detta. Jag blir glad över det. En del kanske grips av tårar när man hör förkunnelsen om riket. Ordet tränger in i människans själ, men når inte längre. Det tränger inte in i människans ande så att det får en ordentlig rot, utan det lever bara i människans själ, i hennes känsloliv. Och så kommer det svårigheter och prövningar i det kristna livet. Och då säger människan, ska det vara så här att vara kristen, då vill inte jag vara med. Och det finns till och med böcker med titeln Måste kristna lida? Och frågetecken efter. Och det finns teologier som handlar om att man ska hitta en genväg till himlen och det eviga livet och paradiset utan att man ska behöva ha några besvärligheter på vägen. Svaret på detta behöver inte formuleras i en bok på ett antal sidor. Det räcker med en enda bibelvers. Det är med mycket lidande och bedrövelse som vi ska ingå i Guds rike. Där är svaret. Och en förkunnelse som undanhåller för människor att det är jobbigt och svårt att leva det kristna livet fullt ut, det är inte ett fullt evangelium. Det är någonting som kliar i öronen och som passar den gamla Adam väldigt bra, men som inte går på djupet och leder till att människan får en rot i sig så att hon kan bestå när prövningarna kommer. Och prövningarna här i den här liknelsen består utav att solen steg upp och svedde så att det torkade bort. Solen har ju ett väldigt bestämt syfte, nämligen att det som är sått ska växa upp och mogna till skörd. Det är ju solens uppgift, men här verkar det precis tvärtom. Lidandena, svårigheterna, prövningarna som vi som kristna får gå igenom är alltså till för att vi ska mogna och växa som kristna. Inte att vi ska ge upp och falla av på vägen. Därför är vägkanten och stengrunden, det är samma lunda. Därför att i det första fallet så plockas ordet bort med en gång när fåglarna kommer och tar bort det. Och i det andra fallet så är det genom prövningar som det vissnar. det har ingen rot i sig så att det kan bära frukt. Och prövningarna kan mycket väl komma från ondskans andemakter som vill ansätta dig. Och du faller i frestelsens stund och du kan inte bestå provet. Detta är de två första jordmånerna i liknelsen om de fyra jordmånerna. Sen kommer vi till nästa och det är tistlar och törnen. Och där säger Jesus direkt så här: annorlunda förhåller det sig med den här jordmånen. Den är inte lik varken vägkanten eller stengrunden. Här är det annorlunda. Här är det inte fel på jordmånen. Det som sås här, det faller i jorden. Roten finns där, det växer upp. Men det blir aldrig någon frukt. Det mognar inte till frukt. Därför att tistlar och törnen förkväver det. Och vad är tistlarna och törnerna då? Jo, det är världsliga bekymmer, bedräglig rikedom. Och vi ska titta lite grann vad det står i parallellställena på detta. I Markus 4 så står det i den 18:e versen: världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat. Och i Lukas så står det i det 8:e kapitlet och i den 14:e versen: det som hör ordet men mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Här är det alltså ett exempel på någon som har ordet som har trängt ner, inte bara i själen utan trängt ner djupt i anden. Människan har blivit född på nytt, men hon klarar inte av att släppa allt det som tränger sig på från omgivningen. Oro, bekymmer, världslig rikedom, begär efter olika saker, njutningslystnad. Det har så stor makt med henne så att hon inte är beredd att släppa det. Och då förkvävs det som har såts i henne så att hon inte kan bära någon frukt. Men det är annorlunda jämfört med vägkanten och stengrunden. Sen har vi den fjärde och det är den goda jorden. Den goda jorden, den som hör ordet och förstår det. I Markus står det tar emot det och i Lukas står det behåller det. Hör ordet, förstår det, tar emot det och behåller det. Och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och gör det i uthållighet, ståndaktigt. Frukten kommer inte med en gång av sig själv, utan det är någonting som man behöver kämpa för att nå fram till, så att man inte ger upp på vägen. Detta är Jesu förklaring av liknelsen om de fyra jordmånerna. Jag tänkte vi ska titta på några bibelställen som kan förstärka och som kan förtydliga det Jesus talar om här. Och vi ska börja i andra Korinthierbrevets 4:e kapitel och den 4:e versen. 2 Kor 4:4. Där skriver Paulus så här. 2 Kor 4:4. Ty denna tidsålders Gud, det är alltså den onde själv, har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Denna tidsålders Gud har förblindat de otroende sinnen. Och det sinnet är där människan har sina tankar. Han förblindar människans sinne så att hon är så upptagen av så mycket annat. Han skickar in nya tankar som inte alls är Guds tankar i människans sinne. Och hon accepterar dem, tar dem till sig. Och är han riktigt skicklig, och det brukar han vara, så förklär han de här tankarna så att människan inte är medveten om var tanken kommer ifrån. Utan hon, det här har jag kommit på själv. Det är ju jag som tänker detta. Han döljer det. Och när han kan förklä det så att människan tror att hon själv tänker det, då kan han ju operera fullt ut utan att man förstår vad som är på gång. Fullt ut. Och det finns ju människor som är så utsatta för detta så att man till och med kan höra röster om vad man ska göra för någonting. Jag vill inte på något sätt skrämma någon, men jag vill försöka förklara att ni ska förstå att människans tankevärld är ett slagfält där den onde kan skjuta in tankar och operera på ett sätt som vi inte alltid är medvetna om. Och det är bara sanningen som kan göra oss fria. Det är bara sanningen om att det är på det här sättet som gör att vi kan bli vaksamma, så att vi kan stå emot detta och avfärda det när det kommer.
0: Du har hört Rolf Johansson undervisa från Bibeln, och detta gjorde han i en lärjungaskola som hölls i Borås under våren 2014. Ämnet som kommer att behandlas under

Den världsberömde konstnären Michelangelo hade kommit långt upp i åldern när han pratade med en gammal vän. Vännen sa: "Efter ett sånt bra liv är det väl svårt att se döden i vit öga." "Inte alls", svarade Michelangelo. "Eftersom livet har varit en sådan glädje och döden kommer från samma stora och goda källa, kan den inte göra oss besvikna." Den som har funnit fäste och trygghet i tron på Gud kan önska döden välkommen. I det eviga skall all livstörst släckas, som skriften själv uttrycker det. Anden och bruden säger: "Kom." Och den som hör det må säga: "Kom." Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Den skotska kristne ledaren John Knox sa: "Ingen annan i världen har eller har haft en sådan plats i människors hjärta som Jesus. Andra gudar och herrar kan ha blivit lika ivrigt tillbedda, men inga andra har varit så älskade. Jesus visade en så stark kärlek att han var villig att dö för sina vänner. Och vännerna var inte bara de framgångsrika. Han visade särskild omsorg för de fattiga, de hjälplösa, de sjuka och sörjande, de som få ville ha något med att göra. Han gav sig själv åt varenda ett av sina barn. Han delar inte så att varje barn bara får en liten del. Nej, till varje barn ger han sig helt och fullt, som om det inte fanns några andra att dela med. Hela rikedomen äger du. Hela Guds rike får du ta del av." Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: "Saliga är ni som är fattiga. Er tillhör Guds rike."

Du som sade att till dig skall barnen gå. Det är lätt att skratta åt ett gammalmodigt språk. Någon sa, förr läste vi gamla ord för att lära oss av dem. Nu läser vi gamla saker för att skratta åt dem. Men kommer vi förbi det småroliga finner vi att i vers 3 så står det, när jag så ska gå ut i världen är jag aldrig ensam. Faror hotar oss på färden, men jag vet att du är nära. Tryggt skall dina händer bära mig och syskon, far och mor. Låt oss vara tillsammans för evigt, vi som är här på jorden. En 3000 år gammal uppmaning kan vi också ta med oss. Kasta dina bördor på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla.

Det finns en notis om en märklig paradox i en amerikansk tidning. Almträden i södra parken i Pittsburgh måste fällas för att de är i vägen för statyn av Joyce Kilmer. Grenarna har blivit så stora och dominerande att folk inte längre kan läsa texten på statyn som börjar: "Jag tror att jag aldrig kommer att få se en dikt så vacker som ett träd." Vi lever i en märklig tid. Träd måste fällas så att folk kan se en vacker dikt om träd. Städer måste bombas för att skapa demokrati. Nationer måste gå ut i krig för att bevara freden. Människor måste äta mer kalorifattig mat för att inte bli feta. Kristendomen måste ut ur skolorna så att ungdomarna kan lära sig vad som är rätt och fel. Blir det inte lite fel? Bibeln säger att det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd.

Filmkonstnären Woody Allen är känd för sina många markerade underhållningsfilmer. Men inte alla är medvetna om att han är något av en filosof som har tänkt på många aspekter av livet. Han sa en gång: "Det blir ingen särskild förklaring till mänskligt lidande förrän vi har nått någon slags förståelse för vilka vi är, vad syftet med skapelsen är och vad som händer efter döden. Tills dessa frågor är lösta är vi fångade." Woody Allen är själv jude och han kan hitta bra svar om mening och syfte och om livet efter döden i det judekristna arvet. Saltaren till exempel hänvisar till den högste guden, majestätisk och helig, men också nära och omtänksam. "Frukta Herren, ni hans heliga. De som sätter honom främst lider ingen brist."

Ja, men tjenare, tjenare. Ja, äntligen är vi tillbaka igen med Wolfman Dan on the air. Det ska bli kul att kicka igång den här hösten igen. Vi har haft lite uppehåll nu med sommaren och det har vi ju faktiskt behövt. Så är det ju faktiskt. Och nu i oktober sen så drar ju även Spisarlax igång på torsdagarna där. Klockan 8.00. Men nu är det Wolfman Dan on the air, så nu kör vi. Så ryker Rock on!

Och cigarr och rom, det är ju någonting som jag också värmar för. Jag tycker det är väldigt, väldigt gott. En riktigt god cigarr och så en härlig god rom till det, eller en mörk öl. Absolut, det tycker jag också om. Det är inte fel. Så jag håller med, det är han sjung precis det. Kvällen ramlar på här. Det är ju skitkul att få hänga med sen en lördagskväll. Och nu ska vi göra lite grann som hon säger här. Please Mr. Radio DJ, play that song one more time. Absolut, det ska jag göra. Rock on!

Ja, idag är det musikens tecken. Först är jag på Savoy och kört live där idag, givetvis. Skitkul. Och nu ute i radion, det går ett idag, det kan jag säga. Det är riktigt käckt det här faktiskt. Ni får inte missa 3 oktober nu, då kör vi på Savoy igen. Och då är det helkväll med oss med Spisardax. Vi börjar klockan 18.00 och kör hela vägen fram till 23 och kanske något lite senare, det vet man aldrig. Men missa inte det för guds skull. Boka bord, sen se till att ni kommer dit nu. 3 oktober, helkväll med Savoy. Vi går upp på scen 18.00. Men givetvis att det rockar roll från 16.00 i högtrarna. Så passa på att käka och kom för fan, skitkul. Om du har ett företag eller förening eller liknande och känner att du vill sponsra det här programmet, så får ni jättegärna göra det genom att kontakta mig. Så löser vi någonting. Jag är tacksam för allt. Rock on!

Ja, kvällarna flyter på jävligt fort får jag säga. Ursäkta att svär, men det blir så. Jag har haft riktigt, riktigt kul här idag. Sitter här och tjatar med lite grann på Messenger, men ni har skrivit in här på Facebook och tycker det är skitkul. Ha nu en riktigt, riktigt fortsatt bra lördag, så hörs vi här fram på här igen. Och glöm inte vad jag sa nu, att är ni intresserade av att hjälpa mig fram med lite sponsring, bara hör av sig. Skitgott. Då säger vi så länge och ha det bäst. Rock on!

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Wägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Wägus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
3: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
4: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, men start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Ja, säger jag till radiotrottans tekniker här. Men som tur är så är det bara en som man inte slipper undan. Jonas Karlsson, ja. I annat.
1: Just det.
0: Ja. Ja. Det var det två gamla nötter.
2: Ja, gamla nötter, ja.
0: Det är i alla fall du. Jo, nej, jag menar jag också. Ja, för fan, ursäkta. Det är gamla nötter som vi snart, de kommer aldrig hålla till jul.
2: Nej, gamla sura nötter.
0: Ja, bara inte vi är sura.
2: Gamla sura.
0: Det är värre än kokosnötterna. Ja,
1: torkat ut.
0: Ja, nötterna, det får ta sitt, men ja. Det är värre om vi är det.
2: Ja, ja. Nej, vi är inte sura i alla fall.
0: Välkomna i natten. Radio Trollhättan och det här som är ganska känt nu, lördagsnatten på er egen lokalradio, Kungsgatan 25. Och på FM-skalan som är kanske lite svag än, men vi hoppas på den nya sändaren upp i himlen, att han kommer dit.
2: Kommer han i himlen?
0: Ja, sändaren som har varit flyttad hit och dit, som många lyssnar överallt, för den är inte klar än, vad jag vet. Sändaren till radio,
2: ja.
0: Kungsgatan 25.
2: Ja, den flyger inte i himlen.
0: Nej. Det skulle han behöva det.
2: Ja, man kan kanske sätta upp. Jag har en idé. En drone med sändare.
0: Vad är det för något?
2: En drone.
0: En groda?
2: Nej.
0: Nu blir det startad drone.
1: Alltså en drönare?
2: Ja. Så stå fast med sändare.
0: Men då ska den vara kvar.
2: Ja.
0: Den får inte bara explodera och sjunka ner.
2: Nej, men
0: den måste hänga i luften igen.
2: Ja, dronen får ju stå kvar i luften, vet du.
0: Ja, det var det med. Ja. Finns det sådana drönare?
2: Nej, det vet jag. Det var jag som hade idé.
0: Ja, det var
2: en ny teknik.
0: Otrolig idé.
2: Ja, kanske.
0: Ja, natten igen. Vi är inne, inte bara i natten, vi är inne i september också. En helig månad.
1: Ja,
0: nu får du skrattanfall mitt i natten. Det är heligt att få det efter midnatt, få en skrattanfall. Det är ju livet, kan inte vara bättre.
2: Ja, det är fint med groda. Senare.
0: Var det inte var fel för mig?
2: Nej.
0: Det var grodan i alla fall. Ja. Varsågod, Vivi. Vi har välkomnat alla och du tar över bara väldigt kort hem. Med det du vill ha ut i natten.
2: Jag kan börja med lite musik kanske.
0: Det är upp till dig. Om jag godkänner det, vill säga.
2: Ja, vi ska ta lite grann
0: ja.
2: Vanlig musik först. Vi väntar lite på den. Ja. Och så går den lite botten.
1: Botten. Där, 77.
2: Nej, vi ska ta... vi kan börja med lite Dolly Parton där. Låten heter Coat of Many Colors. Country.

0: Ja, det var alltså Dolly Partons låt, detta med Coach Many Colors från 1971.
1: Det är länge sedan, det är länge sedan.
0: Ja, det är många år sedan, vet du.
1: Ja, och det är fantastiskt. Jag har ju aldrig haft något emot Dolly Parton, men countryartist som man har hört så mycket. Men att hon var så himla stor, så väldigt stor och skrivit så mycket själv.
0: Ja. Helt otroligt. Och
1: det har vi inte hört förut.
0: Ja.
1: En otrolig tjejkvinna.
0: Var det 3000 låtar tror jag det var?
1: Ja, det är helt sant. Ja,
2: hur får man ut så mycket
0: det är värre.
2: Text då? Vilket måste vara väldigt kreativ som
0: fruktansvärt.
2: Ja, just det.
1: Dag och natt.
2: Vad sprutar ut?
1: Ja,
2: ja,
1: det är, ja, tänk vad stort det är med denna lilla...
0: Ja, nu ligger hon i alla fall. Hon har begravet nu i alla fall. Hon fick en lugn ceremoni.
1: Det fick hon.
0: Ja, det var inte som kungens. För det var ingen lugn ceremoni. Det var värst jag
1: sett. Ja, jo, men det var stort det med. I Norge alltså.
0: Det var blommor i hela Oslo. Alltså. Det var så aldrig sett. Och jag tänkte på det sen. Vad gör de alla blommorna sen?
2: Ja, men det är ju synd att bara stänga det, det maler ner det, men...
1: Men går det inte till graven i första hand?
0: Men ska det vara...
2: Det är inte drängt.
1: Ja, så är det så mycket.
0: Ja. Det är så mycket blommor,
1: ja, jag vet inte, men det hamnar väl på slottet. Det vet inte jag, slottet i Oslo.
0: Det blev en hel av slottet till slut.
1: Ja. De slänger ju inte det så länge det inte har vissnat och förstört.
0: Nej, det var helt, alltså, aldrig sett något liknande. Och fortfarande håller de på varje dag.
1: Ja, de förstår det. Han var rolig. Igår fredags gick det åter roliga saker med kung Hakon.
0: Ja,
1: han var jätterolig så.
0: Humor,
1: ja. Mycket humor. Mm.
2: Ja.
1: Så det var ju inte alla så kungar som har det. Sån humor. Jag vet ingen mer. Inte på rak arm.
0: Nej, inte den humorn där.
1: Nej.
0: Jag får hoppas att den nya kungen kan ta lite av sin pappas. För han är ju ledd med sin far. Så jag hoppas att han har lite sån humor han
1: det
0: också.
1: Jag tror nästan. Jag tror nästan.
2: Det är väl lite mer i Norge. Det är ju lite mer eftertraktat. Kungahuset eller sluter upp.
1: Hårdare, mer omkring.
2: En Sverige. Och det är väl mer...
0: Ja, det
1: är lite mer sterilt, lite lugnare sterilt, i Sverige.
0: Ja.
1: Men Norge är ju underbart land, Vivi Marie.
0: Det är vackert.
1: Jag har varit där många gånger och visst är det underbart Norge. Det
0: Norge, ja. Ja, speciellt om du kommer lite längre uppåt. Alltså kanske Oslo, det är som Sverige.
1: Jo, men i Norge.
2: Men det är ju vacker natur och där har ju också berg och
1: otroligt fint,
2: Borsar och
0: när du kommer uppåt,
2: ja. Ja, det är ju det.
0: Ja,
1: ja, det räcker norr om Trondheim, va?
0: Ja.
1: Domen norr. Trondheim ligger där mitt.
2: Ja, det är fint där.
1: Trondheim, ja.
0: Det begynner så smått efter Lillehammer. Och så blir det bara mer och mer ju längre upp mot Dombås och uppover där. Och så har du det bara tjoho, vackert.
1: Ja, det är ett fantastiskt land. Man borde resa med, men det är mycket man borde göra.
2: Ja, det är ju det.
0: Hösten, vet du.
1: Jag vill till Irland.
2: Häng på en buss, det har vi gjort. En bussresa är bra, då bara man åker med.
0: Men jag anbefaller resa på hösten.
1: Ja. Alltså, gör du det?
0: Ja. Det är så vackert med alla färgerna.
2: Ja.
0: Alltså, det är obeskrivligt vackert med de färgerna.
1: Jo, men det har vi i Sverige, färgerna och Finland och Sverige.
0: Ja, men det blir så markant på den resan.
1: Okay.
0: Jag åkte tåg på hösten.
1: Ja.
0: Pappa fyllde år då.
1: Ja.
0: Och det var fantastiskt vackert. Ja. Det var så vackert.
1: Det tror jag.
0: Ja,
1: jag måste... inne och hinner och gå bort. Så man inte hoppas jag på länge än. Hoppas att kunna hinna med norra delen av Norge. Det har jag aldrig varit.
2: Nej, just
1: Trondheim
2: det.
1: Har varit med aldrig längre.
2: Tromsö och vad heter det?
1: Ja, ända upp till Treviskor. Treviskor.
2: Ja, det är Sverige.
1: Det gränsar i Sverige och Norge. Är det Finland eller Ryssland?
2: Ja, det går ihop där.
1: Ja, det går ihop. Treriksröset heter det.
0: Ja, Treriksröset.
2: Men du har ju Nordkap där, det är ju Norge där uppe. Nordkap.
1: Ja, det stämmer. Nordkap, ja. Det stämmer.
2: Ja,
1: något som stämmer också, det är att vi sponsrar utav Radiohuset, Kulturhuset, Folkets Hus, Kungsgatan 25, som är godkänt att vi kör vidare så länge vi kan, vi vet.
0: Ja.
1: På lördagsnätterna.
0: Ja.
1: Men nötterna, det skulle Folkets Hus och chefen veta att de bör bli, vi får byta nötter snart. Kokosnötterna, de kan inte bli gamla som helst.
0: De kan bli gamla som helst. De kan bli gamla än oss.
1: Kan de?
0: Ja.
1: Men de kan bli sura, va?
0: Ja, sura kan de.
1: Ja,
0: kan
1: inte...
2: Sur mjölk.
1: Det är ju nyttigt kokosnötter.
0: Det blir surmjölk då.
1: Då blir det avskaffa våra ädla som vi haft länge nu.
0: Ja, det får vi ha.
1: Ja, vi har haft det länge nu. Ja.
0: Det kommer att stå på museum sen.
1: Inte vi, men nötterna.
0: Ja, nötterna. Ja. Vi är borta.
1: 1965. Tack, Folkets hus, Kungsgatan 25, Radiohuset, Kulturhuset. Att radion finns så lätt att komma in nu för tiden, Kungsgatan 25. Tidigare var det många år på Garvaregatan, en tvägata ner, slutar till Kungsgatan.
2: Ja, det,
1: det var
2: många år.
1: Ja, ja, ja, ja, det var fjärde våningen. Ja. Sen kom vi ner och så blev det ombyggnad och moderna stort kontrollrum och stora studier. Nu bara rakt in på Kungsgatan 25 så är det, då är det Radio Trollhättan. Men nu är det mitt annat. 1965. 1965, ja, 65. Och lite lokalt, som i vissa fall har en radiostation från USA. Men det har vi nu. 1965. Hang on, Sloopy, the McCoys, 1965.
3: And now, ladies and gentlemen, Robert W. Morgan.
4: KHJ Los Angeles.
3: It's 8 o'clock in Los Angeles. Good Morgan. Well, the Dodgers got dumped again last night, even though co-founder

0: McCoys with Sloopy hanging on to number 6 on this week's Boss 30. It's 8:04 KHJ Magic Key Time with Robert W. in the Morgan. You're fighting the freeway. I'm riding the radio.
1: Well, come on, Birdie, baby, take a ride with me.
2: Ja, vi får tacka Los Angeles här, Vivi Marie.
3: Ja.
2: Kalifornien, Kalifornien. Den lokala radiostationen som inte många har. Medan jag och lämnar hjälper radion. Men jag har ju en, ja men, Los Angeles. 1965.
3: Ja.
2: Robert W. Morgan var ju diskjockeyman-låten. Det var ju Hang On Sloopy. Det var en stor hit. Det kommer till och med jag ihåg.
3: Ja.
2: Det kommer du, kanske du kommer ihåg lite grann om Hang On Sloopy 65.
3: Jag har hört låten, ja.
2: Ja, det har du.
3: Ja,
2: på senare år, ja.
3: Men
2: inte när du var nyfödd.
3: Nej, då var jag... Det var två innan jag kom.
2: Så tidigt var jag.
3: Det vet väl inte du. Kanske jag hade jag lyssnade jättemycket på musik när jag var inte född.
2: Innan du var född?
3: Nej, jag skojar.
2: Ja, det var bra. Det var bra skämt.
4: Mamma hade bra smak.
2: Ja, ja. Det är bra föräldrar har bra smak, i alla fall mamman.
3: Jo,
2: mamman då.
3: Vet du vad vi ska prata om nu?
2: Va?
3: Vet du vad vi ska prata om nu?
2: Nej, det vet jag inte. Vi har ju egna idéer. Ofta ja. På natten, på lördag natt. Och nu är vi i september också.
3: Ja.
2: Men det blir inte septembersång. För den går på Radio Trollhättan, tror jag, slingan. En underbar, odödlig septembersång. Och det är Frank Sinatra. Men det ska vi inte ha nu.
3: Nej.
2: Den går på Radio Trollhättan, slingan. Vad klockan än är, om det inte är sändning så och radio tar han slingar
4: det.
2: Underbart. Varsågod.
3: Först och främst måste jag säga, Åke är väldigt rolig, för han sitter med två glas ögon på sig, hör du?
2: Ja, det är tur inte två snapsglas.
4: Nej.
2: Nej, det får bli efter med senare, ännu senare efter. Ja. Ja.
3: Nej, vi ska prata om ägg.
2: Va? Ägg?
3: Ägg, ja.
2: Ja, jag gör det. Det får du göra.
3: Du vet vad ägg är?
2: Ja, det vet jag.
3: Den där rund sak.
2: Jag vet precis.
3: Ja, som man kan koka och steka.
2: Inte fågelägg, va?
3: Nej, man har vanligt att äta.
2: Ja, vanliga, ja. Våra älskade värphunds.
3: Nej, alltså, ägg är alltså mycket mer nyttiga än vad man har trott. Jaha. Förfärligt mycket näringsämnen i äggen. Det är A-vitamin, B-vitamin, D-vitamin och E-vitamin och järn. Mm. Bara några stycken jag nämnde här. Och.
2: Ja.
3: Men så finns det också mycket kolesterol. Men vänta lite. Kolesterol.
2: Ja, jag vet.
3: Är det dåligt för en?
2: Det är inte bra för mycket kolesterol.
3: Nej.
2: Det har med blodet att göra.
3: Ja.
2: Mm. Men människans blod. Ja.
3: Men vi behöver faktiskt en del kolesterol också. På grund av att det hjälper hjärnan. Många vet inte att din lever till och med producerar det. Kolesterol, våra lever producerar kolesterol. Därför är det viktigt med kolesterol.
4: Ja, just
3: också.
4: Det. Lagom mängd kanske.
3: Lagom
4: ja.
3: Mängd, ja.
2: Ursäkta, det är lagom mängden, det är vad levern levererar då.
3: Ja, det lever då.
2: Då behöver inte äta så många ägg då.
3: Jo, ägg måste äta ägg för det är nyttigt. Du får ju vitaminerna i de äggen.
2: Aha,
3: så det är viktigt.
4: Ja.
3: Ja. Man ska helst äta ett ägg om dagen.
2: Mm.
3: För att få någonting.
2: Sen finns det en legend i Trollhättan med hälsokost. Alltså, det finns ingenting som är så mycket bakterier i som ägg. Det är Lasse Lunnerud. Han säger ju inte det om inte han vet. Så. Att det är fågelägg. Vilket är höns eller vad det är. Det är ju fågelägg. Det har han som har turnerat runt och har föredrag överallt. Lasse Lönnerud, hälsokost.
4: Ja.
2: Det finns ingenting som har så mycket bakterier. Okay. Men då får man äta måttligt med
3: ägg. Ja, men det, alltså, det är mycket kalorier i ägg också. Så man
2: ja,
3: kan,
2: men det är det. Ja, det håller jag med om.
3: Men om man kokar ägg, då kan man banta på det. Men om man steker ägg, då går man upp i vikt.
4: Ja.
3: Det är mycket kalorier och mycket proteiner.
2: Ja.
3: Så det ska vara kokt ägg om man ska...
2: Ja, jo. Ja, jag steker sällan. Sen, de gångerna jag har någon gång i veckan, då är det kokt.
4: Men skulle bakterierna komma in i skalet då?
2: Det är klart de gör på något sätt.
4: Ja.
2: Det är från modern, hönan då. Det är hönan som har värpt ägget.
4: Ja,
2: och det är klart att det kan inte komma efteråt.
4: Nej.
2: Då kommer inte de in i skalet.
4: Nej,
2: utan det har med födseln.
4: Ja, innan det bildas hårt skal.
2: Just det.
3: Ja.
2: För att skalet finns väl inte direkt färdigt när hönan, mamman, hönan lever.
3: Men du vet att om du är allergisk eller kanske är vegan.
2: Va?
3: Ja, men du är vegan.
2: Vegan?
3: Ja.
2: Vad är det för något?
3: Äter grönsaker.
4: Vegan.
2: Vegetarian. Nu heter vi väl Marie på i natten, en nytt namn. Vegan eller vegetarian.
3: Ja.
2: Ja, det är bäst att fråga. Ja, det är bäst att fråga.
3: Då är det också faktiskt så att ägget är ju faktiskt inte ett levande väsen.
2: Mm. Nej, det är det inte.
3: Det är bara en produkt ut av hönan.
2: Ja, det är det.
3: Ja. Så många veganer äter ju inte för de tror att de ska äta en liten höna.
4: Ja.
3: Men det är ju inte det du gör. Du äter en produkt och ägget är gjort så att vi ska äta det då.
2: Mm.
3: Ägget då. Ja, för du behöver inte ha någon man för att få ett ägg. Du parar sig inte.
2: Hanar menar du?
3: Ja, just det. De parar sig inte.
2: Nej, de kan ju få ändå.
3: Ja, då skapar ägget sig själv.
2: Men jag har hört en sak här viktigt mitt i natten. Nästan mitt i natten. Och det är efter 12.00. Det blir sällan kycklingen den ska befruktas av en tupp.
3: Ja, jag menar det. Ja. Det är det jag säger.
2: Och det är det som är hanen.
3: Ja. Ja. Då kan man säga att man äter ett djur då.
4: Ja.
3: Men själva ägget är inte djur. Om inte du har ett fjäder på ägget så kommer ut då.
2: Nej, det är ju en avkomma av modern.
3: Ja, jag menar det.
2: Ja, och det är säkert inte skapat för att vi äter den det till hennes arv. Ankommer, eller avgångar.
3: Avgångar, ja.
2: Det är ju skapat i naturen att det är ju inte tänkt sig att det är skapat för människor. Det är ju deras avkomma.
3: Mm. Det får mammas, vi ju äta också.
2: Ja, det är mammas avkomma. Ja, det är självklart. Ja.
3: Det är ungefär som att spisa våra ägg. Vi kvinnor har ju ägg också.
4: Ja,
3: då ser du ägg.
2: Ja, människan har ju ägg.
3: Ja,
2: det är andra ägg.
3: Ja,
2: äggstockar har de. Kvinnor de har äggstockar. De äggen har jag aldrig sett.
3: Ja, men det är ju ungefär. Om du ska spisa mina ägg då, så är det inte så samma som du spiser upp mina barn.
2: Nej. Please. Min musik.
4: Ja, det får vi ha.
3: Please. Nu ska vi gå till en låt som jag har gjort själv.
4: Ja.
3: Ja,
4: den, ja.
3: Ja. Det handlar om cancer. Men vi ska höra på låten. Den är svensk.

0: Ja, som jag säger där, ingen som förstår hur jobbigt det är med cancer.
1: Nej.
0: Man tror att när man har fått en behandling så är allting bra.
2: Ja, just det. Ja.
0: Men det är efter det börjar.
2: Då börjar det eländet sen då.
0: Eländet efteråt.
2: Ja, biverkningar all och allting.
0: Ja, och biverkningar och allt detta kommer efteråt. Ja. Så cancer är faktiskt en fruktansvärd
1: efter vårdnad.
0: Ja. Ja, det är det jag får fram i låten här. Ja. Så finns det något jag hatar så är det cancer. Jag hatar cancer.
2: Ja, jo, det
1: förstår ju nästan alla. Det är självklart. Jag har ju nära vän jämnord med mig som har Ove Kjell som har flera operationer.
0: Ja.
1: Även han.
0: Och det drabbar ju alla, det drabbar alla mer och mer nu.
2: Ja.
0: Det är fler och fler som får det också. Ja.
1: Och det vet vi också.
0: Ja. Så det är ju maten vi äter, det vi dricker, det finns ju tillsatser i det man dricker och i alkoholen. Då har du ju de här syfliserna som vi pratade om en gång, syfliser du vet.
1: Ja.
0: Ja, i vin och så.
1: Det är fliser du vet.
0: Det är fliser.
1: Det är fliser.
2: Ja, fliser.
1: Det är små fliser.
0: Fliser. Nej,
1: fliser var det inte kallat. Fliser
0: med
1: det. Ja, du sa ju fliser.
0: Ja.
1: Jag tyckte jag hörde flisen.
0: Ja, precis.
1: Ja. Något som ni hör nu, det är så det vanliga radiotrottens lördagsnatt som har startat förra veckan. En ny premiär igen.
0: Ja.
1: Inför säsongen som kommer nu.
0: Ja.
1: Efter semesteruppehåll kan man säga, rätt många veckor.
0: Ja.
1: Och det är tack vare Radiohuset Folkets Hus, Kungsgatan 25.
0: Ja.
1: Ut i natten.
0: Nu har du blivit kärlöjd också.
1: Nej, det beror på att mina glasögon är lite dåliga. Jag har två par läsglasögon på mig.
2: Yes, ser ni alla storlekar?
1: Ja, jag klarar alla texter.
2: Ja.
1: Jag klarar alla.
2: Ja. Långt och kort hår.
1: Ja, precis. Okej, nu ska vi se. Vi pratar, om jag inte minns fel, vi inte pratar för mycket om cancer. För det
0: nej, men pastor, kär du nu?
1: Vänta nu. Strunta i mina glasögon. Förra lördagen pratade vi också om cancer. Du gjorde en text om cancer.
0: Nej, inte förra gången.
1: Ja, förra lördagen var det väl.
0: Nej, inte någon text om cancer. Det var inte det då.
1: Att du hatar den. Ja, okej, okay, jag har fel kanske.
0: Nej, har du fel.
1: Jag har fel då.
0: Ja, fel.
1: Ja. Lördagen natten, något som jag inte ångrar det är att Tommy Steele kommer med en indiansk inspelning 59. Hawaita, Tommy Steele, 59.

0: 1959, mitt i natten, det gör ingenting. 1959, England, den stora artisten som var bland jättestor då. 50, första halvan 60-talet. Waita, alltså indiansk namn, Waita.
1: Ja.
0: Ja, den lyssnade vi då med Tommy Steel på engelska skivbolag och Decca 1959. I natten, Vivi.
2: Yeah.
0: I natten, ja. Jag ville bara säga någonting. Så här vill jag ha det på natten. Mycket nöjen och roligt, men det är mycket som händer också i vårt område.
2: Ja, hela tiden, överallt.
0: Ja, men nu pratar jag här om i vårt Trollhättans område. Eller kanske till och med i Vänersborg. Stal lådcykel. Tidningen igår fredag. Det var någon som stal en lådcykel framför vittnen. Grep snabbt av polis.
2: Ja. Mm. Stölde mycket.
0: Ja. Och sen en sjuksköterska på åtalas för läkemedelsstölder på nällasarettet.
2: Ja, det är normalt också.
0: Är det normalt?
2: Jag har varit utsatt för det själv.
0: Jaså, då är det blivit.
2: Mm.
0: Ja, det sker och det... Allting blir fel. Mycket blir fel.
2: Ja.
0: Och ifrån Norra Björke. Något som inte är så... Jo, det kan vara hemskt. En person. En till på sjukhus efter ridolycka. Trollhättan och Norra Björke.
2: Ja.
0: Men jag vet inte vad som händer. En ridolycka, och det var illa nog. Utanför Trollhättan, öster om Trollhättan, det är Norra Björke.
2: Jag har hört om den.
0: Det är nyheter för igår fredag.
2: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. All right.
2: Jo, vi går tillbaka till Kjellöjd. Alltså det behandlas ju med glasögon, ögonlapp, prismor eller operation beroende på orsak och ålder. Det finns ju många som har det här. Det är en brytningsfel som gör att ögonen blir kjellöjde, och då kan man också få väldigt ont i huvudet. Det är mer för huvudvärk när man har kjellöjd. Mm.
0: Ja, okay.
2: Jag hade en person i när jag gick i skolan. Det var en dam, hon var riktig kjellöjd.
0: Ja, det kom ju om.
2: Och hon tittade, hon kunde prata med mig, men hon tittade på en annan.
1: Ja,
2: så svarar man då, så blir hon arg då, för att den personen svarar, för hon pratar med den personen där borta.
0: Ja. Oj,
2: det kan bli jättekul.
0: Hur det kan bli.
2: Ja, visst. Hon blir så arg, vet du, när någon annan svarar. Men det var ju det att hon tittar ju på personerna.
0: Ja,
2: vi kan ju inte lista ut vem hon tittar på.
0: Det vet inte
2: andra. Nej, just det.
0: Det är inga andra som vet det.
2: Nej, så det kan vara jobbigt.
0: Det kan det vara, skelhögd. Det kommer jag ihåg när jag växte upp. Till och med i skolan så var det någon som var skelhögd. Ögonen.
2: Ja.
0: Liksom i sidan. De vandrar runt. Eller man såg
2: sidan. Ögonen försvinner.
0: Och det kan ju ingen hjälpa. De var ju födda med det, Vivi.
2: Nej, akkurat.
0: Akkurat.
2: Ja, det är ju så här att man kan faktiskt gå och träna bort skelhögning. Men det kräver ju ganska ofta andra behandlingar då.
0: Ja.
2: Operation då.
1: Ja, just det.
0: Det är känsligt.
1: Ja.
0: De människorna, de unga, de är födda med det då.
1: Ja, just det.
0: De är födda med det.
2: Mm. Ja. Man skiljer på grund av ögats 6 små muskler och deras nervstyrning inte kan samarbeta med varandra. Det gör att ögonen riktas åt olika håll då.
0: Ja.
2: De vill inte arbeta med varandra.
0: Föds människan med yngre då? Föds med detta?
2: Ja, man kan förfödas med det också.
0: Ja, eller kan det komma lite en tid efter födseln?
2: En oman, du ser på en bild här till exempel.
0: Ja, jag ser.
2: Där och så tittar andra ögat.
0: Ja, det var kraftigt.
2: Och barn kan ju få det också. Mm. Barn, det händer ofta att barn skäller när de blir födda. Eller att de inte har fått ögonen till att fokusera sig riktigt.
0: Nej.
2: Då kan de skälla lite när de är bebisar.
0: Det kan det göra. Ja, det är ett problem som jag inte hör så ofta nu.
2: Skelögda.
1: Ja, de kan då bota eller justera det där.
0: Det hör jag nästan aldrig nu. Nej, men det var väldigt vanligt när jag växte upp. Och många yngre, det var ofta yngre i skolan tiden var helögda.
1: Ja.
0: Äldre vet jag inte, det försvann sen, jag vet inte. Men det är yngre jag tänker på, ja. Skolåldern alltså.
2: Ja. Mm. Nu ska vi lyssna på musik. Thunderstock, då blir man säkert skerig utan det. Den andra grön, va? Jag räcker det här. Ja.

0: Ja, Thunderstruck, det är Nanna Grönvall från 2011. Jag har aldrig hört den låten faktiskt. Så det var något väldigt ovanligt att höra.
1: Det var lite ovanligt, ja.
0: Ja, för hon brukar ju sjunga hardrock så.
1: Ja,
0: så det var lite...
1: Det var inte häftigt, va?
0: Det var häftigt.
1: Jo, det var häftigt. Va?
0: Det var häftigt.
1: Den var häftigt.
0: Det var häftigt.
1: Något som är häftigt också.
0: Ja.
1: Det är att ni kan lyssna på natten till Radio Trollhättan.
0: Jaha.
1: Och det är faktiskt häftigt. Det är inte alla lokalradiostationer som sänder program levande, nya program på natten.
2: Nej, det är inte så många.
1: Det är inte så många.
2: Nej,
1: det
2: tror jag.
1: Nej. Utan många har ju inte alla har slinga ens, men Radiotrotan är känd för radioslingan naturligtvis, med underbara blandning av musik. Men att nattprogram, det är inte många lokalradio tror jag som har det, vad jag vet.
0: Nej.
1: Nej. Så det kan vi hylla, Vivi. Ja. Är det något mer vi ska hylla?
0: Ja.
1: Jo, det är det.
0: Det finns mycket fortfarande tid, när vi har mycket tid att passa.
1: Ja, det är, ja.
0: Bra, en annan låt jag gjort också. Vi kanske ska ta den nu, eller vänta lite. Nej, det är bra, vi tar den.
1: Ja, det är lika bra.
0: Livet är tid.
1: Livet är?
0: Livet är tid.
1: Tid, ja. Ja, det
0: och tiden går.
1: Ja, men det stämmer. Ja.
0: Hur mycket skulle man önska tiden var? Frågan är man nöjd med den tid man har använt? Ja, tänk på. Om man kunde få mer tid. Vad skulle du gjort då? Kan man stoppa tiden?
1: Det är en bra fråga. Det är en bra fråga.
0: Och vilken tid skulle du välja då? Vad skulle du välja om du kunde stoppa tiden?
1: Ja, det
0: finns det något du skulle gjort?
1: Ja, det skulle gjort, men det går ju inte. Vet du.
0: Nej, men tänk om man kunde.
1: Ja, man kan drömma om allting.
0: Ja, det är en dröm. Mm. Om jag kunde stoppa tiden, oj, vad mycket men, jag skulle ändrat.
1: Ja, men nu är det så, Marie, mitt i natten så frågar jag dig i Studio 2. Det finns många som inte använder tiden, sin tid.
0: Nej, det är säkert det.
1: Många människor, de använder inte tiden till något. Det är inte samma varje dag. De sitter ju sina syster bara och sen händer inget mer.
0: Ja.
2: De går vidare, det förändras i livet.
1: Ja, de är lika och de använder sin livstid. Det är varje år som gäller.
0: Om vi kunde stoppa tiden och använt den tiden man har. Man har ju, alla har vi en viss tid, 100 år kanske, upp till toppen 100 år då.
1: Mm.
0: Och vi själv skapar ju vad vi vill göra med tiden.
1: Mm.
0: Alltså, det vi idag gör, om vi gör brottslighet för exempel, det kastar bort sin tid, verkligen kastar bort sin tid, de som håller på med det.
1: Ja.
0: Rökning, snusning,
1: ja.
0: Alkohol också.
1: Ja,
0: det också kastar bort sin tid. Man försöker göra tiden som är något till något nyttigt, att man tar vara på den tid man har.
1: Men de som har trevligt, det hör man ofta på Riksradion, det är inte fel veckan, trevliga kvällar med vänner omkring sig.
0: Nej, alltså måttligt är väl annars, för då tar du njuter tiden.
1: Ja, 75
0: och då vill man också stoppa tiden under den tiden som man njuter.
1: Ja, men jag menar bara det att det är festligt också.
0: Ja. Man ska ta vara på livet, det goda.
1: Ja, det var det goda, att sitta med vänner.
0: Vilket, ja, det är gott.
1: Ja, inte med vinblask, utan heliga snapsar.
0: Men ta vara på tiden. Bara på sommardagarna, höstdagarna, vårdagarna.
1: Ja.
0: Och den här låten jag gjort heter Give Us More Time.
1: Ja, det är bra titel.
0: Ja, vi hör på den.
1: Ja, det har jag aldrig hört för.
0: Give Us More Time heter låten. Ja. Jag sätter på den.

0: tajt.
1: Ja, verkligen, verkligen. Lika vackert som lördagsnätterna. Nötterna. Och nätterna. Nätterna och nötterna. Då lever det vidare, nötterna, fast de, vi tar, tappar inte av mjölken på dem.
0: Nej, tappar ingen mjölk.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har vi pratat om tidigare. De har väntat. Vi avverkar inte våra kokosnötter. Programmen på radio tror jag att han börjar komma igång mer och mer.
2: Ja, det är ju lite grann, nu var det mycket valprogram, men det kommer igång.
1: Det kommer, lite, ja.
2: Bara nu på lördag har vi ett nytt program, eller ja, gammalt program som kommer igen. Och
1: vilket är detta?
2: Det här,
1: det är idag alltså, men det har varit då.
2: Ja, det är han som kommer innan nattprogrammet, ja, med Daniel Brodin som är från det här Bisadax, så han har en eget program.
0: Ja.
2: Så kommer en timme på lördag.
1: Före natten då.
2: Ja, just det. 21-22.
1: Ja, det är lördags.
2: Och sen blir det väl jobbåksdags nästa vecka.
1: Ja, det kommer igång, men det är torsdag och lördag. Torsdag 18.30. Ja.
0: Och du som är lite, vet vad som händer här i världen, marknad för exempel, brukar väl vara den första onsdagen varje månad i Trollhättan, va?
2: Ja, det var ju lite på torget. Det är ju inte jättestort som det kanske var förr, men det, de hade lite grann på torget.
1: Det har varit mycket konstigt hit och dit på torget med stora tält. Och stort jobb att resa byggnader och tält.
2: Ja.
1: Men det har inte varit så mycket folk. Det har varit lite ostadigt också, vädret också. Ja, det har varit.
0: Och det har varit någon dud i lördag och i fredag var det ju stora grejer här, va?
2: Det var ju det här alliansloppet förra veckan.
0: Just det.
2: De här åkte rullskidor och grejer.
1: Men ostadigt också, vädret också. Ja, det har varit.
0: Och det har varit någon dud i lördag och i fredag var det ju stora grejer här, va?
2: Det var ju det här allianslöpet förra veckan.

0: Sen i den en Lennart Andersson som kan skicka in och ha en lösning. Före detta ordförande i kommande i kommunal Trollhättan. Det är alltså väldigt kort tråkigt. Trollhättans stad igår fredag har en förtroendekris. Så löser ni den inte, säger Lennart Andersson i Trollhättans kommun. Och han har ju då varit en före detta, som han sa, ordförande för kommunala Trollhättan. Ordförande, ja. September, det är ljuvligt, Vivi.
1: Ja.
0: Nu får du inte prata om hösten, för nu är det sommarmånad än till. Härliga september, Radio Trollhättan. Vivi Maria har startat sitt torsdagsprogram, hörde jag.
1: Då startades.
0: Denna veckan.
1: Jajamän,
0: denna veckan på torsdag. Och torsdag nästa vecka, något senare än det där, det är jokebox-dags. Men nu är det Spotniks på senare och inspelar på en singelplatta just för skivbolaget Triola. Så många som har varit inne där, instrumentala inspelningar. Det här gänget, det var alla bytta utom Bosse Winberg, så var det nya medlemmar i Spotniks. Slutet av 70, men 80-talet. Mycket vacker låt som många har gjort, men The Spotniks gör någon bäst. Indigo.

0: Det tonade ut Indigo med det Spotniks på något senare år. Självklart var Bosse Winberg med medhjälpare när de andra hade lagt av eller virat ett tag, så att säga. Kent Andersson var med som basist. Han kom från Jönköping, tror jag, om jag inte minns fel. Och så hamnade han, de behövde en bra basist, och det var ju, jag tror han var någon lärare, musiklärare i Jönköping, Kent Andersson. Det blev så bra att han hamnade först i Spotting och sen blev han i Vikingarna. Det kändaste att vi har i dansband, ja, i Sverige. Ja, ja. Han blev många år där, väldigt många år som basist hos Vikingarna. Hos Vikingarna.
1: Ja. Ja. Jo, det är så här.
0: Ja.
1: Man tappar normalt mellan 50 till 150 hårstrån varje dag.
0: Gör man så många?
1: Många år, ja. Arvlighet. Den vanliga orsaken till permanent håravfall är anlag från dina föräldrar,
0: ja,
1: vilket påverkar både män och kvinnor.
0: Ja.
1: Hos män styrs det ofta av det manliga könshormonet.
0: Ja. Mm.
1: Stress, för exempel, kan göra att många hårsäckor går i vilofas samtidigt, som leder till att håret faller av efter några månader.
0: Jaha. Det vilar då? På något
1: stress,
0: sätt.
1: Ja.
0: Och stress,
1: ja. Stress, ja.
0: Ja.
1: Så har du hormonella förändringar, typ som graviditet, förlossning, problem med körkörseln, rubbar både hårets naturliga cirkel också.
0: Ja, som är sant.
1: Ja. Näringsbrist, om du har brist på järn för exempel, vissa, ja, vitaminer,
0: ja,
1: så påverkar det håreffekten.
0: Mm, tänk vad känsligt det är allting.
1: Sjukdomar,
0: ja,
1: också väldigt, ja, mycket. Det gör att du tappar håret fläckvis då.
0: Mm, just det.
1: Och slitage också då.
0: Att, ja, det är självklart. Ja, det är självklart. Ja. Ja. Det är många, det blir svargare och sliter håret också ibland.
1: Ja,
0: så arga,
2: ja,
0: är de.
2: Ja, just det.
0: Undra på att det försvinner. Ja, ja, de måste avreagera sig.
2: Ja, just det.
0: Då rycker det många tuffsar. Ja. Så arga är de.
1: Sen så finns det mycket behandlingar i hår också. Behandlingar man kan ha för,
0: ja,
1: håret.
0: Ja.
1: Att man kan äta vitaminer.
0: Ja.
1: Det finns speciella. Du skulle kolla upp vad det heter på apoteket.
0: Ja, jag skulle gjort det. Det var inte gjort då på grund av andra orsaker som inte var köer igen på apoteket. Köer, så jag hann inte med det. Roligt. Det fanns ju något. Vad jag hört. Jag ska fortsätta med det på apoteket här i Trollhättan då.
1: Kan det vara Hair Grow for Men?
0: Ja, jag vet inte vad det skulle heta, men jag har hört att det finns något som är receptfritt.
1: Minoxidil.
0: Ja, jag kan inte namnet.
1: Du kan inte namnet, nej. Ja, just det.
0: Men det ska finnas något i alla fall.
1: Det är att man masserar direkt i hårbotten då för att öka blodcirkulationen.
0: Ja, det finns något för det.
1: Ja, som stabiliserar hårsäckorna.
0: Ja, absolut. Det finns säkert, vi är på recept med, tror jag. Men det finns även receptfritt.
1: Ja, men fungerar det?
0: Ja, jag har aldrig behövt prova det själv, så det vet jag inte. Det var en bra fråga.
1: Ja,
0: i natten, ut i natten. Använd det emot, för det hårväxten ska leva, så får du inte ringa i natten, men vi får gärna höra av er.
1: Vad till radion, ja?
0: Till radion, sånt.
1: Och säga om det fungerar med dessa,
0: ja,
1: hårmedel.
0: Ja, 34-001. Räcker det, Jonas? Är det inget förnummer för det?
2: Nej.
0: 0520.
2: Just det, på dagtid.
0: Ja, dagtid. Folk är på studierna och för stora kontrollnummer.
2: Just det.
0: På dagtid 0520 34 001.
1: Ja.
0: Jag kan säga bara kort, man kan vara glad att man har en förälder och att,
1: ja,
0: han var hårfager, min far. Han blev 80 och han förstår. Han har väldigt hårväxt på huvudet, menar jag.
2: Ja, det är ju det.
0: Det är ju ärftligt, mm, att det är det, för att jag har rätt mycket kvar. Det är ärftligt även det.
2: Jag fick mycket och min bror är lite tunnare, ja, men det är ju inte olika så.
0: Ja, men har man en pappa och den har bara hårväxt, då räcker det, då får man det,
2: det
0: skyddat,
2: ja,
0: det i så fall. Ja. Ja. Lördag natt.
1: Man kan ju göra hårtransplantation. Det är en permanent lösning för dig som har tunt hår i något område.
0: Ja, det låter väldigt exklusivt.
1: Ja, då flyttar man hår från område där de har mycket hår till ett område där du inte har så mycket hårväxt.
0: Ja.
1: Så de flyttar ju där då.
0: Ja. Men de har inget hår alls kvar.
1: Ja, då
0: måste de ut och stjäla hårstrån.
1: Då får vi låna håren och
0: ja, det finns ju någon som är helt... Ja, det är lätt att säga att de kan flytta på en skall.
2: Det var tunga armar eller något annat.
0: Vissa har inget kvar.
1: Nej, just det.
0: Kan man ut och stjäla hårstrån då?
2: Ja, just det.
0: På nattetid då?
1: Ja, då får man låna hår.
0: Jaha, det kan man göra.
1: Ja, det finns ju mycket låna hår. Man kan låna,
0: låna
1: jag
0: hår.
1: Jag bara frågar grannarna, får jag låna lite av dina hårstrån? Då var du... De använder den som DFUE-metoden samt DHI-metoden.
0: Ja.
1: När vi utför hårtransplantationer, det har säkergrupper.
0: Ja.
1: Så kallade... grafs i medicinsk term då flyttas från ditt donationsområde till området du saknar hår.
0: Okej, ja.
1: Så man finner ju hår på kroppen då, kanske du har något hår någonstans.
0: Om man inte har på huvudet så har den på kroppen.
1: Ja,
0: det är jag.
1: Du kan så... äta de hår som du har på bröstet.
2: Du, ja, det växer ju väldigt.
0: Jo, men sällan är det att alla är rena från hår. Ofta är det huvudena på männen, eller killar och män.
1: Ja.
0: De är aldrig rena, aldrig rena för hår annars.
1: Nej, inga armarna har de på bröstet, har de benen, har de hår.
0: Och
1: i
0: ljumsken.
1: Ja, just det.
0: Ja, det finns alltid. Men det är huvudena.
1: Ja, huvudet ramlar av.
0: Det är konstigt att det blir vårdlossningen. Det blir hårdlossning blir det då.
1: Ja, hårdlossning. Ja.
0: Varsågod, Vivi. Varsågod. Jag ska bara säga i natten att Jonas Karlsson är natttekniker i en Studio 2. Vivi Marie känner mig med mig och Johansson denna lördagsnatten. Som är en liten lagom bit in i september. Ja, varsågod.
1: Jajamensan. Då ska vi se. Då ska vi ta lite grann musik här då.
0: Vi ska gå ut och slå en drill.
1: Och då tänkte jag faktiskt på... Vi kan gå ner till Carola där.
2: Ja.
1: Still Believe in God. Det är en ny låt. Hon har kommit helt ny låt.
2: Ja.

0: Det var alltså Carola som snart fyller år också. Hon blir 60 år och snart. Carola Häggkvist. Jo, låten heter Still Believe in God och den kom ut den, i 2026. Nej, superny. Och det är Lasse Holm och Ingela Pling som har skrivit låten.
1: Ja, hon är ju skriver mycket och
0: ja, de vet,
1: många av hennes
0: väldigt låtar. Bra artister skriver artist också. De också är väldigt duktiga på att få såna här låtar att det fänger och lite innehåll.
1: Ja, verkligen. Ja, hon är mycket på gång, Carola.
0: Ja, hon har ju boksläpp snart. Ja. Det kommer inte Carola. Kommer hit. Och sen har ju Carola flyttat. Så hon bor ju på någon gård. Och där har hon någonting som heter, jag tror det var Glory Land.
1: Ja, ja.
0: Ja, och där har hon konsert på sin egen gård.
1: Ja.
0: Så folk kommer att...
1: Ja,
0: kanske man ska börja med det att ha konserten hämtar sig själv.
1: Jag tror det var några här som har åkt ner och lyssnat på henne förra helgen, tror jag det var någon från kyrkan här. Så jag tur det varit, men det var, tycker jag hur talas om det.
0: Ja, ja, roligt.
1: Jag vet inte vad, vilken ort det heter eller var den ligger.
0: Glory Land, det ligger i, jag tror det uppe i Småland någonstans.
1: Ja, ja, ja. Ja. Jag gick en stad där, jag vet inte.
0: Jag vet inte, Glory Land.
1: Jag tar reda på. Ja.
0: Carola, vänta, ska se. Vad heter det? Jag tror det är samma ställe som han, Måns Löbor. Utanför Ängelholm, ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Skåne.
1: Skåne, ja.
0: Skåne är det Småland.
1: Ja, det var inte Småland. Det var Skåne. Det var långt.
0: Det var långt från Småland.
1: Ja.
0: Ja, just det. Ja, ja. Skåne. Klöriland. Ja, just det. Småland fick jag det ifrån. Småland.
1: Ja, det var en bit från Stockholm då hon bodde där. Hon bodde väl på något slott ett tag där, men lämnade det då?
0: Jag tror hon har lämnat slottet. Lite konstigt det också,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja, det var
0: jag.
1: Ju fint där, ladan där också.
0: Ja.
1: Det var
0: ju,
1: ja, ändå.
0: Kanske kostar mycket.
1: Ja.
0: För det är väl billigare att äga en gård, tror jag, än att äga ett storslott.
1: Ja.
0: Det borde det vara i alla fall. Det borde
1: ja,
0: det vara.
1: Ja.
0: Ja, du, och han, vad har han tagit vägen nu då?
1: Han skulle på någon ställe, ja.
0: På ett toalettbesök?
1: Just det.
0: Jaha.
1: Då får du ta en till då, det var ju...
0: Då får man ta välja. En till, ja.
1: Ja.
0: Jag kan ju prata lite grann då om det jag skulle prata om förut, om denna bil. Detta har jag också redan hört, så det är väl inte så mycket för honom. Eller just nu då, för jag har berättat det här förut. Och det är ju om Saab.
1: Ja.
0: Att Saab var ju faktiskt en av dem som tappade jag det. Som
1: flygplan?
0: Nej. Elbil.
1: Elbil, ja.
0: Det var en postbil.
1: Ja.
0: Jag läste det var för dig förut.
2: Postbil.
0: Ja, med Saab, du vet.
2: Jaha.
0: Ja. Postbilen.
2: Postbilen var det?
0: Ja, från 1937. Så, så gjorde de en postbil. Alltså en bil som gick på el. Elbil då.
2: Alltså en postbil som är el?
0: Ja, alltså elbil, ja.
2: Ja. Okay,
0: så
2: ja, ja.
0: De hade ju en av de första elbilarna, sa de då. Det var lite intressant det.
2: Okay. Ja, postbilen, det var för Postnord. De kom till på senare år.
1: Ja, det var det.
0: Ja,
2: för det kungliga postverket.
1: Ja, just det. Ja.
2: Ja.
0: Som, i mitten av 70-talet, ja. Saab 99 elbil, ja. 1970-tal. En tidigare prototyp togs fram i mitten av 1970-talet i samband med AGA och Tudor på postverket. Efter Saabs konkurs tog bolaget News en... National Electric Whitchild Sweden över fabriken i Trollhättan och utvecklades en elbil baserad på Saab 9-3 som även tillverkas i en mindre skala. Detta visste inte du, och sa du?
2: Ja, före en Postnord sa jag något.
0: Ja, nej, men du visste inte om detta, om denna postbilen du förut.
2: Ja, det är, de som går nu, det är blåa och det är Postnord som man säger. Det är egna bilar, Postnord.
0: Det är Saab. Vi pratar om Saab nu.
2: Men vad har det med posten att göra?
0: Ja, det är det jag säger. Gjorde du den första postbilen?
2: Det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, vi pratade
2: om
0: nyhet.
2: Det förut. Det var herrgårdsvagn. Det var en skåpbil då, herrgårdsvagn.
1: Den finns på museet här på Innevatten.
2: Det gör den nog.
0: Ja, det borde den göra.
2: Det är på Noab, Saab-museet. Ja, det visste jag faktiskt.
0: Så det är lite intressant faktiskt, tyckte jag.
2: Ja.
0: En elbil.
2: Var det elbil?
0: Ja, det var elbil.
2: En Saab.
0: En Saab elbil.
2: Ja, det var verkligen
0: ja.
1: Ja, det var
2: verkligen stort. Det var jättestort.
0: Det var det jag började på så
2: förklara. Ja, det var verkligen stort.
0: Lite musik då. Det var du som ska musik.
1: Jag ska se Åke Villan.
2: Jag pratade. Kör på. Gå en kort del nu bara. Och sen vi här.
0: Ja, du. Vi kan ta detta sen, jag har något intressant, mera intressanta saker idag.
2: Men det har jag inte hört, det har jag inte hört förut.
0: Nej, det var väl roligt att få höra något nytt.
2: Det är tur, vi har dig.
0: Ja.
2: Och jag, det är alltså himla.
0: Jo, men det,
2: du får reda på mycket nyttiga och roliga saker, får du fram.
0: Ja.
2: Ja. Du får inte sluta på radion.
0: Nej.
2: Nej, det
0: sluta.
2: Nej, det får du helst inte.
0: Nej. Så länge det går och hjärtat slår så kommer jag
2: att gå. Jo, men det är självklart. Det är ju problem. Ja. Det är klart du bor i ditt ödsligt där nere. Det är gott, ja, att, komma hem. Det är gott att komma hemifrån. Ja. Det förstår jag.
0: Ja, du. Kommer musiken?
1: Ja, det är
2: Åkesson. Jag var ute kort igen och bara hem på vad heter det på? Nu blir det något ljuvligt.
1: Ja.
2: Vi har haft trumpetaren Arne Lambert förra lördagen. Nu har vi Örni Englund. Svenska trumpetan som var så stor 50 och in på 60-talet en bit. Nu blir det något ljuvligt, Vivi. Summer Night in Gotland.
0: Jaha, Summer Night in Gotland.
2: Sommarnatt på eller i Gotland. Ja. Gotländsk sommarnatt naturligtvis och en original ifrån 56, 57 var det väl. Örni Englund. Ja, gotländsk sommarnatt.

0: 1957. Och jag fick en ytterligare en legendarisk trumpetare, Ernie Englund. Han var så populär och professionell så han flyttade över till USA. Däremot kan jag inte säga vilket band eller artister han kom på. Ernie Englund, gotländsk sommarnatt. Han var vid sidan av Arne Lambert fanns ju många fina trumpetare. Men Ernie Englund var så, han var ju på plåtar också. Han spelade in på trumpet, Ernie Englund. Tack Ernie Englund. En så underbara musik, gotländsk sommarnatt. Ja. Har du varit på Gotland någon gång?
1: Nej, jag har inte varit där. Nej.
0: Har Jonas Karl?
2: Ja, två gånger har jag varit där.
0: Två gånger har
2: du varit? Ja,
0: han hinner alltid
2: men
0: med.
2: Men det var länge sedan nu, det var
0: ja.
2: 2000.
0: Jo, men du har varit där.
2: Början på det.
0: Ja, jag har varit. Gotland. Öland gjorde jag en repmånad, men det Öland är inte samma som Gotland.
2: Nej, det är ju lite olika
0: ja.
2: Landskap där.
0: Ja. Ja, Öland går ju en stor bro över det.
2: Ja, just Ölandbron.
0: Ja, det är en bro över det. Ifrån inte Kalmar. Det,
2: ja, och Kalmar är inte
0: ett
2: stånd
0: där. Jättebro, det är en bro.
2: Ja.
0: Det har jag varit, men Gotland har faktiskt inte varit där. De kallar det för Rosornas stad.
2: Ja, jo, det är vackert.
0: Är det mycket kläng?
2: Klängrosor. Fasaderna där.
0: Eftersom det heter Rosornas stad.
2: Ja. Ja, då säger jag att det är lite milda och det är lite utanför Sverige. Själva ön, det känns inte så, det är riktigt att Sverige.
0: Men, själva, du menar själva riksdagen?
2: Ja, fastlandet lite men så. Eller väl säga, jo, ön, naturen kanske. Och
0: ja,
2: lite,
0: det, jo, det, lite, det kan vara det. Ja.
2: Så att det är skit
0: från Sverige. Det passar bra med rosor där.
2: Ja, vet det.
0: Rosornas stad, vi vet.
1: Ja.
0: Ja. Det är, inte vildsvinnens stad.
1: Det är Molde.
0: De har ni. Var inte Gotland vad jag vet. Jag tror inte
1: Molde.
0: Va?
1: Molde i Norge också kallat Rosornas stad.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Rosornas stad.
1: Ja. Och Åland är tulipanens stad.
0: Ja, det är det.
1: Tulipaner.
0: Det är Västbergen.
2: Ja.
1: Och Danmark är Valmon.
0: Valmo.
1: Mycket Valmo.
2: Ja. Det är rött och fint.
1: Ja. Vackert.
0: Det är konstigt med, vi säger alltid Holland, det är en plats, en stad som heter Holland. Det är ju Nederländerna.
1: Nederländerna, ja.
0: Och det hör man mer och mer på riksradion. De säger ofta mer och mer Nederländerna.
2: Ja.
0: För att vi kör ofta via att det gör vi med. Yeah. Mina vänner säger Holland.
2: Ja, det är
0: ett gammalt namn. Men det är en plats.
2: Ja.
0: Och det har blivit en Holland då, som vi pratar om, Holland. Ja. Men Nederländerna. Ja.
1: Men det finns något annat som heter Nederländska Antiller.
0: Jaha.
1: Och då kan man ju kombinera det med Holland och Nederländska Antiller. Då blir det lite, jag tror det är därför man säger Holland. På Nederländska Antiller finns det en Antill.
0: Ja, okej.
1: Nere vid Kuba, nere vid Venezuela, mittemellan där.
0: Var var den? Var?
1: Mellan Kuba och Venezuela.
0: Är så långt ifrån.
1: Ja, det är den Nederländska Antiller.
0: Mm.
1: Det, jag tror det har lite med det att göra.
2: Ja,
1: jag säger Holland.
0: Ja.
1: Holland.
0: Men vad jag vet, det vet du med. Även tekniken på land. Det finns en stad eller plats som heter Holland.
1: Ja, det vet jag.
0: I Nederländerna.
1: Ja.
0: Och den har ofta fått mera tilläggande som namn än Nederländerna.
1: Ja,
0: men
1: landet,
0: nu går de tillbaka till Nederländerna.
2: Ja, just det.
0: Ja.
2: Just det.
0: Ja.
1: Jo, nu tänkte jag ska göra en sak. Hej.
0: Hej.
1: Mitt namn är Vivi.
0: Ja, jag vet att det är Vivi.
1: Det var en slöman.
0: Slöman?
1: Nej, en slöman.
0: Och det är jag?
1: Nej.
0: Är jag slö?
1: Ett handtag.
0: Jag kan ta ett nytt handtag.
1: Ja. Den är riktig. Där har vi
2: riktigt
1: handtag. Det
0: är riktigt handtag. För dina små händer.
2: Ja,
1: nej, för det är ju faktiskt så här. De säger, man kan läsa vem du är genom ett handtag. Om du är väldigt slapp i handtaget. Är du en lat person som inte bryr dig om någonting i världen.
0: Det är sant.
1: Men så är du en som tar ordentligt, så är en arbetsam, aktiv person.
0: Ja,
1: det är
0: man,
1: inte sant.
0: Just det. Ja, just det. Då har man kraft i händerna.
1: Ja, just det. Nu var du väldigt lat där.
0: Jo, jag kunde allt.
1: Nästan så bara en handnepann, ska jag säga.
0: Nej, jag kunde allt. Jag har haft mycket kraft. Jag har kraft kvar i inte tänderna. Jo, tänderna och händerna.
1: Ja. Och när man säger hej så ska du använda ett lugnt och trevlig röst. Ett leende visar att du är vänlig. Du ska visa respekt. Titta personen i ögonen en kort stund.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och ge ett handtag om det passar situationen.
2: Ja.
1: Då kan du skaka hand då.
0: Ja. Mm.
1: Och kan du lyssna, så här gör du för att hitta vem du är. Lyssna bara själv, tänk efter vad du gillar och inte gillar. Mm. Pröva nya saker. Testa hobby eller intresse för att se vad som passar dig.
0: Ja.
1: Var ensam ibland. I tystnad hör du dina egna tankar bättre. Och så ska du vara snäll mot dig själv. Det är goda råd att ta emot i radion idag.
0: Ja, det är klart det är bra råd.
1: Det är bra råd,
0: ja. Det är mycket bra.
1: Ja.
0: Inte bara mig själv.
1: Även andra också.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, du ska inte vara elak mot andra hälsar.
0: Man får inte vara självgod.
1: Om du ger en knytnäve, då har du inte bra handtag.
0: Nej.
2: Men ibland undrar man skillnad med handtag och en kram. Vad är vilket tillfälle är bra för det, om man säger?
1: En kram är mer.
2: Då är det lite, då vänligt. Är man lite mer vän.
1: Ja, då är man mer, ännu mer vänligt. Då visar du personen att du betyder mer
2: till
1: personen.
2: Tillit till den personen.
1: Ja. Att jag gillar dig på ett. Ett gott kramigt sätt.
0: Men jag tycker det är vanligare och vanligare. Man tittar i tv eller tidningar, då är det ofta en kramar.
2: Ja, det blir mer.
0: Det är väldigt vanligt.
2: Ja, väldigt, ja.
1: Vissa länder är puss också.
0: Vad är det?
1: Vissa länder pussar man.
2: Ja, det är du.
1: Det är
0: men
1: vänskap.
0: Det är inte så vanligt.
2: Nej, i Sverige.
1: Nej. Puss i Sverige.
2: Ja, det är lite för långt.
0: Jag börjar med dig innan. Jag börjar med dig innan.
2: Ja. Nu får vi ha en låt här. Ja. Det är sån färdig här.
0: Ja, vi vet nu. Jag ligger i pussarnas tid i natt.
1: Vi kan ta lite. Hostar jag också.
0: Ja, och hostar du också?
1: Ja.
0: Då var det inte kramas.
1: Nej. Man får kylla på fotboll och pyssa sig.
0: Ta du, Willi.
1: Vi kan ta Be My Baby kanske, va?
2: Den?
1: Ja, då, det är lite sånt.
2: Ja.
1: Det är lite sånt musik.

0: Be my baby. Och det vet ju du, Anton.
1: Skulle jag kunna bli din baby?
0: Ja, du känner väl till den artisten, eller?
1: Ja, deras, var det Supremes eller var det Kyrals?
0: Nej.
1: Kyrals?
0: Det är Ronettes.
1: Ja, man var i gruppen.
0: Be my baby.
1: Ja, men det vet jag inte. Ja. Men var det inte Kyrals?
0: Supreme,
1: alltså, ja, Supreme. Ja. Det var en stor grej på 60-talet. Var den mycket. Den var stor, den.
0: Ja.
1: Ja, det var den.
0: Jag tänkte på en sak innan vi lägger av här idag.
1: Ja.
0: Håll Sverige rent, säger de.
1: Ja.
0: Hur kan man hålla Sverige rent med det sopsystemet de har idag? Alltså, för det första, soporna, alltså har du mycket sopor hemma, det fyller de där buxorna med en gång.
1: Ja.
0: De är fulla med en gång. Det går väldigt, väldigt fort.
1: Okay,
0: Och så hämtar de dem inte ofta heller. Den ena blir hämtat, jag tror våran har blivit hämtat en 2-3 gånger, tror jag, redan.
1: Ja.
0: Alltså, och sen har du 12 gånger du kan gå och slänga sop på soptippen. Men efter 12 gånger då är det stopp, då får du betala 200 kronor. Hur kan man hålla Sverige rent då? Vissa människor har mycket sopor hemma.
1: Ja, det vet jag med.
0: Vi har mycket sopor, alltså det.
2: Ja, de skulle underlätta då att få in dig, kunna återvinna eller kunna få bra med det, så lite lättare.
0: Jag menar att det skulle ju varit, alltså, det ska inte kosta pengar att slänga sopor. Man ska kunna få lov att slänga soporna gratis.
1: Ja, men det är ju det att kommunerna, vilket du ansvarar, de har ju folk som jobbar med det också. Det är ju det är alltid någon som anställer och jobbar med det.
2: Ja, det är ju det.
0: 200 spänn. Men man då och betala 200 spänn varje gång man ska slänga sopor. Man blir ju ruinerad på att slänga
1: sopor. Det kan jag hålla med om.
2: Ja,
0: det, jag tycker det är förfärligt. Och då kastar folk i skogen.
1: Ja, det är ju riktigt illa.
0: Det är riktigt illa.
2: Ja, det är ju det. Du kommer på andra ställen det ska vara. Det är inte bra.
0: De slänger ju allting i skogen runt omkring.
1: Ja, då är det riktigt illa.
0: Och då kommer djuren och får rissa både det ena och det andra glas och allt som
1: är. Ja, det är bedrövligt.
0: Så detta är ju faktiskt någon politikerna borde tänka lite grann på också. Att folk måste få kasta sina sopor även vad det att man inte ska behöva betala en förmögenhet för att kasta soporna. Man kan ta en 50-lapp då, och då kanske man kan ha råd att kasta sopor med 200 spänn.
1: Ja, det låter ganska saftigt för mycket.
0: Det är saftigt.
1: Ja, det är saftigt.
2: Ja, nu inne med inte, nu har vi nästan dratt över lite.
1: Saftiga sopor och saftig lördagnatt.
0: Ja, saftig lördagnatt.
1: Får på ett positivt sätt.
0: Ja.
1: Tack Jonas Karlsson.
2: Ja, tack.
0: Tack Jonas.
1: Tack. Vivi-Marie, tack.
0: Ja. Och tack. Sponsören.
1: Tackar inte Jona. Mig. Tackar inte mig.
0: Jo, jag tackar dig också.
1: Tackar dig.
0: Vi har redan tackat.
1: Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 och ansvarig som har gett lov att vi får betalt till radion. Jonas Tadestad.
0: Ja,
1: Folkets Hus, Radiohuset, Kungsgatan 25.
0: Ja.
1: I natten igen.
0: Ja.
1: Får vi se hur vi lever vidare.
0: Ja, det var ju han vi skulle tacka.
1: Ja, det gjorde han ju nu.
0: Ja, jag var det jag sa.
1: Ja, men då handlar jag för att fråga. Ska du inte tacka mig då?
0: Jo, jag har tackat dig.
1: Tack Jonas Karlsson.
2: Radiofrågan,
1: mitt i natten 01.30. Vi hörs kanske nästa lördag.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
4: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten får växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

0: blond of ljus på toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.